hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti naše, kad se zvezde spojaju.

kašika, kaplje kap i slavine. Baš će kiša do večer, lišće šušti iz bliza. Neko zove Nenada, jednim okom

nestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

Kad sam bio mali, meni su kazali da moram učiti pa se neću mučiti. Ja sam mnogo učio, još se više mučio i najzad dokučio da sam džaba učio. Kad sam bio veći, znali su mi reći da onaj što radi ne boji se gladi. Ja sam mnogo radio, a malo zaradio. Uzalud sam grbačio, drugi se obogatio. Dobar savjet vrijedi para, izreka je naša stara. Al izreke stare naše, vremenom se pohabaše.

Pred nama je još jedan festival u Banja Luci, festival nauke. Naime, 14. festival nauke biće održan 21. i 22. maja u Banja Luci u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. I ove godine festival će se održavati na dvije lokacije, Univerzitetski grad, kampus i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci. Centralni događaj ove manifestacije biće velika izložba eksperimenata koja će biti otvorena oba dana festivala od 9 do 18 časova u sportskoj dvorani Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci. Posjetioci će imati priliku da vide više od 100 eksperimenata, naučnih demonstracija i drugih sadržaja koji na zanimljiv način promovišu nauku. Na ovogodišnjem festivalu predstavit će se preko 20 fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Uprava za policijsku upravu, MUP te nekoliko srednjih škola. A ulaz na sve sadržaje festivala nauke je besplatan.

to i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

da upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Emisija Poljoprivreda i selo i ove nedelje donosi vam informacije i savjete za sve grane poljoprivrede. U narednih sat vremena i ovog puta govorimo o optimalnim rokovima sjetve, pristigloj berbi jagoda i razvoju kukuruza. Ostanite uz nas.

čovjek koji nas upućiva, koji nam govori o bolesti, o prihranama i o svemu. Gurat ćemo posebno ovu sortu Kelly, to je najbolja sorta koja postoji. Najviše, što se kaže, obožavaju domaćice zbog kolača i to. Nju ćemo, najviše nju forsiramo, nju radimo. Jedna je otpornija na bolest. Vrlo je lako je održavati, a bolest vrlo teško udaraju, na nju napadaju. Najveći nam problem pada kad dođe hladno, toplo. Kad mi zatvorimo plastenike, onda moraš i otvarat

0: po 12 časova. Tokom jedne smjene, evo, znamo da je prosjek u Banja Luci u kliničkom centru od 10 do 20 beba. Nekad zna biti 30, ali da kažemo, u prosjeku imate 10 žena koje vam prođu kroz salu i jako
1: puno posla. Mi smo, evo, recimo danas smo imali 9 i predali smo jednu ženu, znači koju opet moramo i mi da primimo i obradimo i svašta nešto. U neki od prethodnih dana dešavalo se da imamo i po 12, 13 ili da nam ujutru osvane po 24, 25 poroda i sad kad uzmete da je to, to su dvije smjene od po 12 sati i po dvije babice najčešće u smjeni, samo oko jedne žene da bi je primili, obradili sve, uzeli podatke, napisali sve papire i kasnije po porodu napisali sve papire. Znači da izuzmemo svo vrijeme koje nam je potrebno da se bavimo porodom, šivanjem, bebom i svim, znači nama treba samo za papire nekih sat vremena. I onda kad vi uzmijete da smo imali 12-13 poroda, to je onda ponekad i mi ne znamo u stvari kako stižemo, ali eto stižemo i Bogu hvala. Uvijek kad se sve dobro završi, sve je dobro i mi srećni izlazimo u kući i onda više niko ni ne pita, evo kao danas jesmo li pile do pola šest ili vode ili nismo, ali uglavnom najbitnije je samo da sve prođe kako treba.
0: Kod vas ta floskula pune ruke posla, zaista je tačna jer stvarno posle i kad se beba primi od ne znam, zna biti od kilogram, znaju biti manje, ali znaju tako biti je veće i po 4 kilograma.
1: Znači od onih 500 grama koje da imamo do 4,5, 5, pa znali smo imati 5 i 700, tako da baš zna biti nekad pune ruke posla. I kad imamo blizance, onda je to baš onako pune ruke.
0: Kad govorimo o toj komunikaciji sa pacijentima, koliko su podrška, razgovori, ne znam, eto lijepa riječ, važni ženama tokom porođaja?
1: Jako važni. Jako važni i mislim da onog momenta kad im se mi posvetimo upravo na taj način da ih dočekamo sa osmijehom, da ih dočekamo sa strpljenjem, da im objasnimo onako kako one očekuju da im se objasni i kad svaku proceduru im objašnjavamo lagano, mi se ponekad zaboravimo, ja bi to tako rekla, jer je nama sve to što mi radimo svakodnevno i to je nama onako rutina. Međutim, ponekad zaboravimo da žen to nije rutina i da ona apsolutno nema pojma šta mi radimo oko nje i da bi prosto trebalo da pričamo. E sad kažem vam, nekad mi imamo to vrijeme da pričamo, nekad nemamo pa ćemo onako u brzini, ali to je ono što je njima u suštini najbitnije, jer kad se taj nekakav kontakt ostvari i kad mi dopremo s te strane do njih, onda je puno lakše i sarađivati, puno bolji je njihov odgovor i kad su upoznate, kad vide da u nama u stvari imaju saveznika i prijatelja i da mi nismo tu da ih povrijedimo na bilo kakav način i zaista nismo. Ja kažem, s druge strane, svaka od nas je majka, rađala je, tu rade žene koje imaju svoje unučiće, tako da prosto nemoguće je da na tu ženu gledamo drugačije nego kao na svoje dijete.
0: Prije razgovora ste pomenuli da ste majka i da također imate već i jednu odraslu osobu.
1: Jeste.
0: Kakav je bio moment vama koji ste se iškolovali, dakle po struci ste ginekološko-akušerska sestra, radite kao babica u rađaoni, vama kad ste morali da odete na porod?
1: Ja sam...
0: Jeste vi bili spremni?
1: Jesam. Jesam, ali ja sam po prirodi takva. Ja u principu kod mene je sve dobro dok se baš ono da kaže suprotno, tako da sam ja negdje stvarno spremna i sa nekim osjećajem i ubjeđenjem da će to stvarno sve biti kako treba i da će sve biti dobro. Tako sam ulazila u porodilište, tako sam izlazila i hvala Bogu imala sam jako lijepe porode i prvo dijete kad sam rađala, mom sinu je sad će 19 godina, tako da i sa njim je taj porod bio jako lijep i relativno brz za prvorotku, tako i sa djevojčicom. Čak sam mislila da ću kad budem išla na drugi porod, zato što nam najčešće žene dolaze kad rađaju drugo, treće dijete uplašenije nego kad rađaju prvo i to i one kažu.
0: Znaju kaže, što su prošle.
1: Upravo to, kaže, sad znamo šta nas očekuje. Međutim, kažem vam, negdje zaista taj moment psihičke spremnosti trudnice je ključan. I sve zavisi onako kakvog je žena i karaktera, koliko njome vlada strah, da li tu ima još nekakvih primjesa anksioznosti, nečega, i onda to zna nam malo

0: Ma, držite se toga i toga.
1: Ono što je obavezno jeste podoj. I ono što mi zaista sad forsiramo jeste podoj, jeste majčino mlijeko. Bebica se doji na zahtjev, znači onda kad ona traži, pogotovo nekih prvih 10-15 dana. I to je ono što je najbitnije, da ona tad jede i da ni slučajno ne smiju da puste bebicu da spava preko 2,5-3 sata, da nije jela. Znači moraju da bude, moraju da je forsiraju da jede. Naravno, mi od dohrane ne možemo pobjeći, niti želimo ukoliko majka nema mlijeka, ali zaista je prvo fokus na majčinom mlijeku, onda ukoliko nam zafali, eventualno može ići dohrana. Sada što se tiče širokog povoja, evo sad su recimo kao ne treba. To je stav Svjetske zdravstvene organizacije, s tim da naši pedijatri, podijeljena su mišljenja pedijatara, pa su podijeljena mišljenja među ortopedima. Recimo, jedan naš stari ortoped kaže, znate kako, široki povoj je jedina terapija kad imamo problem sa kukićima, pa zašto bi ga onda izbacivali prije? Kažem vam, stav sad je takav. Tako da u principu sve to negdje još uvijek roditelji imaju negdje pravo izbora, ili eventualno se zavisi za koga se odluče od pedijatara i onda prosto postupaju tako kako im pedijatar savjetuje.
0: O izvođenju napolje, i to da vas pitam, i to je nekad bilo do 40 dana po nekoliko minuta, a sad je i to promijenjeno, sad već beba od 5 dana može biti napolju.
1: Pa sve zavisi kakve su vremenske prilike vani, naravno da nećemo nešto u zimi pretjerano. Ja uvijek kažem, naravno da možete, izvedite par minuta na sunce ili ne znam, ali ja uvijek kažem majkama, nemojte vi da se zaliječete, zato što iako je lijepo vrijeme, vi ćete bebicu i obući sve i vi idete šetati. I vi ste super jer ste se odmorile par dana u kući, onda izađete, napravite krug oko dvije zgrade i više ne možete da se vratite kući. Majke su te koje su iscrpljene. Porod je izuzetno velika stvar i treba njima vremena da se njihov organizam vrati u normalu, tako da tih 40 dana zaista nije slučajno i je to naš stari narod, kako bi se reklo, izmislio je to tako slučajno. Zaista je ženi potreban taj period da se oporavi, da se njeno tijelo vrati u normalu, da se njeni hormoni smire, da se njena psiha umiri, da ona na kraju krajeva, tu su brojne neprospavane noći, tu su brige, tu su suze, tu je svašta nešto, tako da zaista njima je prijeko potreban odmor.
0: I ne samo 40 dana,
1: nego
0: i duže.
1: Tako je, tako
0: jer,
1: je.
0: Evo, moramo biti iskrene, ne prespavaju sve bebe odmah noć, neke tako prespavaju u tih 40 dana, neke i do godinu, neke i do dvije, sve zavisno
1: tačno,
0: od djeteta. Koliko su roditelji nesigurni, evo, kad idete u patronažu, kad prvi put ostaju sami s djetetom, ili majka kad je gore već na, što mi kažemo, drugom, trećem spratu?
1: I to su različite, on kaže, sve zavisi koliko je žena onako psihički i karakterom jaka. Najčešće imaju, oni zaista vole da ostanu sami sa svojom bebicom i oni se trude, jer negdje, evo ja se sjećam svog prvog poroda i kad sam došla kući, tu su bili svi, ali nekako je nama bilo opet najljepše da nas troje ostanemo zajedno i kod kuće, kad se sva ta gužva tih naših dragih ljudi razi. Iđe, tako da trude se oni, ali i strah je veliki. E sad, onda dođe tu i borba sa tim strahom. Ali mogu vam reći da se oni lijepo snalaze u stvari. Ponekad ih je potrebno i malo onako gurnuti u vatru, prosto da oni ni ne znaju koliko mogu. Kako žena u porodu ne zna koliko može i koje su njene granice, koliko ona zaista može ići visoko, e tako i oni u suštini nisu svjesni koliko u stvari mogu, koliko znaju i koliko će se oni snaći u datom momentu, jer prosto nema ko drugi da uskoči.
0: O kontaktu majke i bebe i ti prvi dani za, da kažem, povezivanje, koliko su značajni?
1: Pa jako značajni, i evo mi se sad trudimo zaista, ja bih smjela da tvrdim da sve moje kolegice rade isto. Onog momenta kad se trudnica porodi, mi bebicu još sa pupčanikom, još uvijek je vezano pupčanikom za majku, stavljamo je majici na grudi, koža na kožu, znači kontakt. Pupčanik se ne presjeca odmah, znači odloženo presjecanje pupčane vrpce. Naravno, opet pričamo o nekom normalnom fiziološkom porodu. Ako nije, znači ako je nedoneseno dijete ili bilo kako ugroženo, mi ćemo to sve da ubrzamo, pa možda da

0: preskočimo neke korake, ali ovaj najčešće kad je porod, kad sve ide kako treba, znači bebica ide koža na kožu, nakon toga kad zbrinemo majku, ušijemo ako šta ima da se ušije, kad se prebaci u postporođajnu sobu, bebica se stavlja na grudi, tako da ispoštujemo taj zlatni sat i ovaj bebica već ide na podoj u tom prvom satu i mislim da je to od izuzetnog značaja ovaj, za dalje dojenje, za ja recimo znam lično uzeti, pa evo ako nam ženica, ne znam, bila u anesteziji ili nešto, ne možemo staviti bebu da doji, ali ja uvijek tu bebicu stavim čisto da ona osjeti svoju majku, pa eto taj miris da se njih dvije povežu, pa poslije to sve ide puno lakše.
1: I da krenu hormoni, tijelo samo tako reaguje kao sat.
0: Jeste.
1: Evo, kad vam dolaze mladi roditelji, šta ih najčešće savjetujete pri odlasku iz bolnice kada kreću u svoj dom? Šta je to što onako treba da znaju?
0: Ono u principu što je najosnovnije i uvijek im to ovaj, govorimo i pri otpustu i svakako, znači hraniti bebu. To je ono što je najosnovnije, znači hraniti, preslačiti. Ja uvijek njima kažem nemojte pretjerano da se nervirate ni oko pupka, ni oko bilo čega, neće tom pupku ništa da se desi. Znači ono osnovno jeste hranjenje. Forsirajte svoju bebicu da jede, dajte joj na zahtjev, iako nije na zahtjev, kaže vam, ne smiju neke satnice da se probijaju, treba da je presvučete, da je čista i da je nahranjena i to je u principu prvih dana, ja kažem, sad se ljubite, mazite i hranite. Eto, ponekad se presvucite i to je to u principu i to je ono zaista što je ovaj bebi potrebno u tih prvih par dana i uvijek majkama savjetujem da se ne forsiraju one u tih prvih par dana jer one od tog stresa i silnog uzbuđenja i želje da sve one urade same i to nam je neki novi trend, ja kažem pustite da vam se pomogne. Vi se bavite djetetom, naravno, vi ste te koje će se baviti svojim djetetom i preslačiti i hraniti i ne znam nija, ali zaista pustite nekoga da vam pomogne oko garderobe, da vam pomogne oko hrane, da vam pomogne, dozvolite da vam se pomogne jer značit će vam. Te mlade majke se isforsiraju, a trebalo bi, ja uvijek kažem, kad bebica spava i vi spavate, morate redovno da jedete, kaže, ali ja to ne stižem. Ali kako da onda očekujemo da se dojimo i da imate mlijeka ako
1: i da beba napreduje.
0: Tako je. Znači prosto to su neke stvari gdje im uvijek, to je ono otprilike najvažnije i tu im uvijek skrećemo pažnju na to. Da prosto moraju, ne treba da jedu za dvoje i za troje, ali treba da jedu redovno i treba da piju dovoljno tečnosti i da odmaraju.
1: Znate kako to uvijek kažu prvorotke da isprate sav taj proces onako kako je rečeno, međutim majke koje već imaju stariju, da kažem, djecu, a obično to budu djeca od 2-3 godine, koja tu novu bebu ne dočekuju baš srećna i radosna, jer su ljubomorni.
0: Tako.
1: I onda je majka tu, da tako kažem, na dvije stolice to je taj najveći problem, što bi istovremeno da se posveti ovom većim, starijem djetetu i da mu pruži podršku, ljubav, pažnju, sve dadne onako kako treba i kako je to dijete već naviklo i onda tu sad imamo problem taj da bude i preumorna i nenaspavana i već je nekako hvata i ta nervoza, ne može se stići.
0: Ne može se prosto stići. Ali nekako da vam kažem, žene koje rađaju ovaj drugo, treće dijete, one su tu već malo popustile. Pa prosto ne mora da sve bude ispoštovano onako vojnički kao kod prvog djeteta, nego su one već vidjele da to može da funkcioniše i na puno ovaj laganiji ovaj način, tako da onda neke stvari prosto koje nisu toliko bitne potisnu u drugi plan pa onda ovaj negdje pokušavaju da se snađu na takav način i to je dobro da vam kažem jer ne bi bilo dobro da imamo jedno, drugo pa treće dijete dobijemo da mi i dalje sa istim strahom pristupamo kao da nam je prvo, tako da ovaj nekako to valjda se prirodno slaže.
1: I evo kad ste već pominjali patronažu, pored dakle tih razgovora i podrške majkama, savjeta oko pupka i za kupanje da pitam, i to je nekad bilo obavezno svako večer, sad se i to promijenilo, mi znamo da je beba čista, ali eto pravilo se bila takva da se beba kao kupa svako večer, pa onda se i to pomjerilo i promijenilo.
0: Pa kod nas je to negdje, ja uvijek kažem uz neki dogovor sa majkom, ali moj savjet lično je na neka 2-3 dana. Mislim da moji pedijatri negdje manje više istog ovaj mišljenja, znači 2-3

0: vojnik po ugovoru Duško Brkić u ranim jutarnjim časovima 15. maja je, kao i mnogih prethodnih dana, došao na posao prolazeći, kako kazuje, mirnim ulicama Tuzle. Ništa nije dalo naslutiti tragediju koja će uslijediti u večernjim časovima. Prvo iznenađenje ga je čekalo u kasarni. Vojsku su, priča Duško, napustile starješine i većina vojnika nesrpske nacionalnosti.
1: Za taj dan ja nisam imao svog pretpostavljenog, sem komandanta bataljona koji je bio tada na svom komandnom mjestu. Obratio sam se njemu, on me prihvatio i rekao da nema nikoga pod pretpostavljeni i da smo samo nas dvojica u bataljonu. Tražio sam od njega naređenje šta da radimo. Rekao mi je da se jedinica seli iz kasarne i da taj bataljon pešadijski ide na Ozren, u kasarnu Petrovo. Međutim, to je se kasnije toku dana izmenilo da ta jedinica nije išla u kasarnu Petrovo. Dobio sam od njega naredbu da preuzmem četu koji se vojnici nalaze u toj jedinici. Mada je taj dan, stvari prethodnu noć, mnogo vojnika, opet kažem, druge nacionalnosti, znači koji nisu bili Srbi, napustili tu jedinicu i otišli. Vojnici koji su ostali u jedinici, u ukupnih je bilo 24, koji su izašli sa mnom iz kolonije.
2: Kako ste se priključili koloni, na kom ste mjestu u koloni bili i kad ste osjetili da je počelo dejstvo po koloni?
1: Pošto sam ostao, znači bez svog pretpostavljenog, išao sam u kolonu koja se formirala u kasarni, znači u krugu kasarne, i našao sam jedan kamion prazan, u stvari taj pretpostavljeni koji je bio zadužen za tu kolonu, oslobodio mi je jedan kamion da bi mogao da smestim 24 vojnika koji su služili redovnu vojsku, znači na redovnom odsluženju vojnog roka. Smestio sam ih u kamion gdje su oni tražili da ja budem, znači kao starešina vozila u tom kamionu, pošto su vidjeli da su ostavljeni na cjedilu i nisu imali nikog.

0: A ubrzo je vaše vozilo zapaljeno?
1: Da, pošto su ispred mene vozila gorela, znači vatra je se prenosila sa kamiona na kamion iz tog razloga što su pretežno gađani prvo vozači motornih vozila. Tako da nisu bili u mogućnosti da zaustave vozilo, da se ne sastaju vozila jedno do drugog. I tog trenutka kad se zapali jedno vozilo u toj koloni, znači prenosi se vatra sa kamiona na kamion.

0: Tuzlanski pakao 15. maja i dvomjesečnu torturu po zatvorima prošao je Danko Mihajlović. Ranjen, zarobljen i maltretiran, najradije bi, kaže, sve zaboravio. Koliko god ga je boljela rana od metka i poniženja u zatvoru, još teže mu je bilo, govori kroz suze, gledati poniženja drugih.
1: Ja sam bio u toj, znači, koloni direktno, negdje pozadi. Kad sam ušao dole u Skojevsku, iz Nizbrdcu, tad sam uletio u jedan mačan prostor gdje je počela i jeka, buka neka, gdje se ja nisam mogao snaći, u stvari nisam ni vjerovao, ne znam šta je. Kad sam ušao malo dublje, počelo je već treštat kao da led, grad kao da pada po limovima. Ja sam na košnicu da stanem i da pokušavam da se na neki način već snalazi, spašavam. Među vremenu mene je počelo gurat od ozdo, ja sam retrovizor, već je vozilo koje je vjerovatno izgubio kontrolu vozač. Mene je guralo i doguralo me gore do možda na jedno 15-20 metara do pred raskrsnicu samu gdje smo trebali iskrenuti. Tu sam već i zatekao gomilu vozila gdje su se popriječali i u trojčili u koloni, tako da se dalje nije ni moglo. Sa mnom je bio jedan momak, ja sam ugledao kako se sa trećeg sprata s prozora namještaju puške i tuku ispred mene ove. Ja prilikom toga sam upozorio tog momka, Miko, umiri se, tuku, pucaju po nama. Kada je se on vraćao da se nasloni na sjedalo, ja sam to već i učinio. Među vremenu je se on stresao, kada je se on stresao, mene je opržilo. Nešto me opržio, znaš koliko dosta vruća voda. Kad sam ja uzeo rukama, vidim krv. Ja njega povikao, rekao, ranjen sam, on mi nije ništa odgovarao. Ponovo ga upita, Miko, ranjen sam, jesi ti? Nije mi ništa, ponovo mi ništa nije govorio. Ja sam onda preko same haube pružio ruku polako da ga povučem prema sebi. Kako sam ga ja povukao za garderobu, on je se preko haube i nageo tako da je tu i ostao.

odlučio sam da ipak ostanem u kamionu da glumim mrtvog čovjeka. Da. Jer vidim kogod se dalje gore kreće ili bilo šta da se gađa, jer ispred vozila sa jedne i sa druge strane sam primijetio, sa lijeve strane sam primijetio grudobran od vreća pijeska na samom ćošku zgrade, a na desnoj strani i gore naprijed još preko toga kontejneri, iza kontejnera se oni kriju i odatle pokušavaju da gađaju. Kad je moj kamion počeo goreti, ja sam odlučio da u tome oblaku dima da dobijem zaštitu sa desne strane, pošto sa moje lijeve strane je prestalo pucat. Samo su tukli sa desne strane. I onda sam odlučio da bježim i ja lijevo, ali sam čekao da se stvori taj dim oblaka i vidim počinje moj kamion gore, podlazi vatra, ja nisam smio više čekat, odlučio sam da napuštam kamion. Izašao sam i ugledao sam tu taj grudobran, rekao da iza tog grudobrana da se sakrijem. Dolaze iz tom grudobranu, iza s druge strane su bila dva policajca u plavim uniformama. Izdigli su se s puškama i samo su povikali kuće švam. Tog momenta sam ja ponovo legao na leđa i vratio se puzeć pod vozilo. Nisu pucali na mene, tu sam sad sačekao, odlučivo šta da radim. I onda sam ugledao taj ulaz. Odnosno sam pomislio da je prolaz kroz zgradu. Da. Ja sam odlučio da prođem iza zgrade.

0: predveče su došla policajska kola, zatvorena, blindirana, povezali su nam oči i odvuku su nas. Nisam ni znao gdje, uglavnom kada sam se ja na neki način koncentrisao, vidim oni koji su poznali, ja nisam ni znao gdje je zatvor u Tuzli, oni viču da smo u zatvoru tu, da smješteni u zatvor. Ali sam, što je najveći apsurd bio, tu sam vidio ljude koji su bili sa fiksatorima, ljudi, neki Modraković Radovan koga je bila dio rebara otvoren. Tako da su se pluća maltene vidjela kako dišu, i njega su tu spakovali sa infuzijom ljude i tako da su i držali par dana tu i toga Modrakovića već kad su vidjeli da će i podleći, vratili su ga u bolnicu i poslije je s nama vozan u sanduku kao mrtav čovjek po razmjenama.
1: Kad ste razmijenjeni?
0: Mi smo razmijenjeni 15. jula na teritoriji Brčkog, tamo na Grbavici.
1: Dva mjeseca u zatvoru i je li bila jaka tortura, jesu li vas tukli? Inače, šta su vam sve tada i govorili, a ne samo da su vas tukli? Ako su tukli, vi ćete reći naravno šta je bilo.
0: Pa, da vam kažem jednu stvar. Teško je to i govoriti. Jer je veći problem gledati očima šta se dešava s drugim, nego i doživljavati na sopstvenoj koži. To su muke, jer svaki pokret sa drugim čovjekom ne zna šta se dešava s tobom. Ima i ljudi, ja mogu samo da se zahvalim uzmo stražaru Meh, koji je bio korektan i u onom momentu. I u našim tadašnjim slučajima je bio, mogu da kažem, dosta zreo i pametan čovjek. Ivan i njegova smjena što su bili, ja mislim da je to stvarno i teško ispominjati. Jer je tu, kada samo sjetim, uzimao pada Čaklovića, kad su pokupili civile i babu Petru koja je slijepa žena od 77 godina i njenog djevera Jovana koji je mentalno zaostao čovjek koji nije znao naći svoje sobe što ga neće neko uvesti. Njegov nos je bio toliko natekao od batina da prizna ko je iza njihove kuće tu pucao navodno na nekoga i tada će i pustiti. Tu babu Petru isto navodno, ona nije ni znala ni gdje, nego je vikala djeco, daj šta me držite tu, odne me kući, a u stvari ne vidi gdje je voda. Oni su pokušavali da se s njom ismijavaju i da ona takva slijepa da kaže ko je pucao iza njene kuće da bi mogla, da bi je navodno pustili. Da ne pričam, uzmo djevojku, neku Snježu koja je nađena u Živincama i proglašena kao špijunom iz Beograda. Djevojka koja je tu bila i na kraju su je obećavali puštati tako da su po dvojica trojica na nju vršili čitav dan agresivnost da bi predveče jedan došao navodno da je spašava i zaštiti, a imali su sobu praznu i tamo su uzmo odvodili, pa je odala, uzmo ujutro kad dođe u kratkim gaćama, uzmo noge su modre i tak to. Zna, to su stvarno, tako da mi teže dolazi uzmo te scene nego doživljaj na sopstvenoj koži.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šuker.

Svatovi se nikada ne vraćaju istim putem da se mlada ne bi vratila. Kada se planinac oženi iz župe, ne treba da pušta ženu u rod dok ne rodi, a kad rodi treba da je pusti bez djeteta, jer će se onda sigurno vratiti. Ako djevojka priča dok jede, dobit će muža pijanicu. Da bi u braku pratilo bogatstvo i blagostanje prilikom vjenčanja, nevjesta treba da pod jezik stavi dukat. Ne valja da mlada prelazi preko jarma, jer će volovi biti lijeni do koru. Ako je mlada mnogo lijepa, na dan udaje treba je malo nagaraviti da je ne bi urekle kakve zle oči. Kad se mlada u svojoj djevojačkoj sobi sprema na dan udaje, pa je neko krišom gleda, onda će taj biti čitav svoj vijek nesrećan. Ako se u blizini svatova pojavi prase, to je predznak lošeg braka. Nazdravi li neko sokom mladencima, predskazuje im neveseo brak.

0: Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Se ljepotice.
1: Zdravo komšija, kako si? Pa nešto te nema.
0: Ma nema komšinice, nema. Počeo sam da se bavim sportom. Pa ne propuštam treninge.
1: I sportom?
0: Da.
1: Mo daj komšija, pa ti nikada nisi bio sportski tip. O kakvom se sportu radi?
0: Nova sportska disciplina. Posebno se dopada penzionerima.
1: Ma nemoj, pa daj pričaj. Možda je to dobro i za mene da se malo dovedem u formu prije ljetovanja.
0: Ma komšinice, pa ti si uvijek u formi. Ali mogla bi malo da se aktiviraš ako kreneš sa nama.
1: Pričaj o čemu se radi.
0: Ovako. Pratiš cijene ulja, brašna, šećera, mesa, kafe i onda ujutro žuriš da budeš prva kada se otvori prodavnica koja je najpovoljnija.
1: Ozbiljno?
0: Naravno. Situacija je ozbiljna. Potrebno je obezbijediti zalihe. Nikad se ne zna u kom će smjeru krenuti situacija.
1: Istina, komšija. Znači, istina je ono što piše u novinama.
0: Jeli, a šta piše?
1: Slušaj naslov. Penzioneri Velike Britanije uhvaćeni u krađi.
0: Ha, da, da. I njima su došli crni dani.
1: Jeli moguće?
0: Jeste, jeste. Samo, lako je uhvatiti penzionera. Da mi je pročitati da je uhvaćen neki pravi lopov.
1: Komšija, oni su nevidljivi u krađi.
0: Ma šta kažeš, a? Nevidljivi.
1: Naravno, oni ne kradu mlijeko, brašno i te krupne stvari.
0: Da, da, da, oni kradu sitne, sitne, ali vrijedne stvari.
1: E, komšija, svašta ti meni danas napriča. Nemoj da si pesimista.
0: Ma nisam pesimista, komšinice. Čim tebe vidim, ja vidim i bolje dane.
1: Hej, tako je, komšija. Izvoli kaficu.
0: Hvala ti, hvala. Uz vrelu kafu ide i vreo poljubac.

Kad sam bio mali, meni su kazali da moram učiti pa se neću mučiti. Ja sam mnogo učio, još se više mučio i najzad dokučio da sam džaba učio. Kad sam bio veći, znali su mi reći da onaj što radi ne boji se gladi. Ja sam mnogo radio, a malo zaradio. Uzalud sam grbačio, drugi se obogatio. Dobar savjet vrijedi para, izreka je naša stara. Al izreke stare naše, vremenom se pohabaše.

Tajkunski raj. U tajkunskom raju inače ljudska prava malo znače.

Ženio sam se medicinskom sestrom. Ne zna da kuva, ali zna da prikači infuziju.

0: istinski restoran. Više časovna pauza za topli obrok. Poslanici ručali, čačkaju zube i koncentrišu se za nastavak zasjedanja.
1: Ja ne mogu više da izdržim. Nešto mi se pridrijemalo.
2: I meni. Jedva čekam da se vratim u salu.
1: A da mi idemo kućama, a?
2: O, polako, polako, polako. Prvo da svratimo do blagajne.
1: Pa šta čekamo onda, hajde.
2: Čekamo, čekamo da platimo. Alo, mala, daj donesi račun.
3: Evo, evo, evo. O, gospodo, izvolite, molit ću lijepo. Ovako, imali ste 3 teleće čorbe, jagnjetinu ispod sača, 4 salate, baklavu, 2 prince skrofne, 3 flaše vina, gajbu piva, a, aha, evo, izvolite, 7,5 maraka.
2: Daj vamo taj račun, ja ću da platim.
1: Izvini, kolega, ali danas ja plaćam.
2: A ne, ni govora, ja častim. Pohvalio me šef za onu repliku.
1: Ma ne dolazi u obzir, račun plaćam ja.
2: Ne, već ja.
3: Gospodo, gospodo, smirite se, niste u skupštinskoj sali, već u restoranu. Evo, da se ne biste više svađali, račun ću platiti ja.
2: O, može, može, hvala, hvala, hvala. I kad već plaćaš, zadrži kusur.

0: došao Piroćanac da kupi jabuke i pita.
1: Pošto su vam jabuke?
2: Što više kupiš, sve su jeftinije.
1: Onda tovari dok ne budu džaba.

0: Student privatnog faksa stavio status na Facebooku.
1: Prijatelji, nema me, učim.
0: 15 minuta kasnije, nova poruka na Facebooku.

0: Malo šale o Kinezima. Šta kaže Kinez kad vidi da nema hrane u frižideru?
1: Kaže, ni kučeta, ni mačeta.

drugima koji ih nemaju i poniznim pred onima koji ih imaju 100 puta više od nas. I za kraj jedan savjet. Pare nemojte držati na jednoj gomili. Bolje držati ih na nekoliko gomila.

Doktorka, molim te, napiši mi recepte za antibiotike. Znate da ne daju u apoteci bez recepta. Ne brinite, nisam ja baš toliko bolesna. Nemam ni temperaturu. Iskreno rečeno, nisam uopšte bolesna. Problem je frižider. Pokvario nam se frižider prošle nedjelje. Bio majstor, kaže, nema pomoći, crko skroz. Mora da se kupi novi. Doktorka, novi je bar 300 evra, polovni 150. Mi nemamo tih para, to je problem. I sad nam ne radi frižider. Ja kuvam kao i obično jedan ručak za 5 dana. Mora tako, takav nam je budžet. Nemam ja financijskih mogućnosti da baš svaki dan spremam novi ručak. A sad može lako da se pokvari. Zato bih te zamolila, draga doktorka, da mi propišeš te antibiotike. Ja sam mislila da ovim mojim ukućanima dajem antibiotike svaki dan prije ručka, za svaki slučaj. Bojim se, potrovat ćemo se. Pomozi mi, doktorka, i propiši bar 10 kutija. Nećemo mi skoro imati novi frižider.

0: Pisao nam je i Želimir Ilić iz Dervente.
1: Učiteljica pita đaka.
2: Ko ti je napisao domaći zadatak?
3: Ne znam, učiteljice. Sinoć sam otišao ranije na spavanje.

Kafu pijem isključivo sam. Mnoge je prihvaćen poziv na kafu kasnije koštao pola imovine.

0: na kraju Božidar Pavlović iz Novog Sela kod Prnjavora.
1: Pitanje je sljedeće. Iranske rakete i američke baze u Evropi. Može li rat da stigne do Balkana? Stvarno bi bilo sramota da nam Iranci i Amerikanci pomažu oko toga. Ako mi, Balkanci, nešto znamo i sami, to je da zaratimo.
0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima. A pisati nam možete na poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka. I na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Đurđević,
1: Božana Bijelić
2: i Đorđe Janković.
1: Zvrk snimio Dragan Bojić.
3: Za svoj sofisticirani fit izgled mogu da zahvalim NATO dijeti.
1: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
1: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
1: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
1: Bojan Ljubenović.
2: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
4: Kolega, znači NATO dijeta stvarno pomaže?
3: Da, da. Uzmem veliko parče hljeba, pa NATO turim šta god mi padne na pamet.
5: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.

priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. U današnjoj Pamti priči slušat ćemo reportažu pod nazivom Bohemski duh Gradiške, koju je pripremio kolega Borislav Švraka.

0: ovim uvodnim notama Sevdalinke o Gradišci dočaravamo jedan već pomalo zaboravljeni duh na jedan specifičan način. Pričamo o izgubljenom gradiškom duhu i o jednom specifičnom orkestru. Zašto je specifičan? Možda ponajbolje govori činjenica da iako su podmlađeni, ukupno imaju 230 godina. Kada je muzika u pitanju, nezaobilazno ime je Jove Jerkovića. Jovo, recite nam koji je povod za okupljanje i da malo prozborimo o ovom specifičnom orkestru, kao što sam rekao, podmlađen, a 230 godina ukupno ima.
1: Povod je, lako je nama kad se drugi žene udaju, niko ne misli o nama. Međutim, nama je konačno nedelja, pa i mi da se sastanemo, a u članu orkestra naš brat ima rođendan, a i drugi utorak, za dva dana kasnije, baš gitarista, najjači na ovoj regiji, to ja tvrdim, ima rođendan. Pa onda, šta nam fali? Hajde da se sastanemo, da uživamo mi za svoju dušu. Sa nama je najmlađi član orkestra, momak koji je 83. godište i Boga mi dura naše tretmane, dura sve ovo, zna.
0: Najmlađi član Bojan Maletić, osim što, kako kaže Jovo Jerković, trpi ove starije, vrijedno i uči. Vidimo ovdje dok smo pripremali ovu emisiju, repertoar je vam je raznolik, od romske pjesme do sevdalinke.
1: Apsolutno, sve nam paše. U ostalom, mi smo ljudi da sviramo za narod, za potrebe naroda, romske, sevdalinke, srbijanske, što bi rekli, šokačke i svašta nešto.

0: Kako reče Jovo Jerković, povod za okupljanje je 62. rođendan Nebojše Švrake, čovjek koji svira gitaru. Pa za početak da nam kažete, kada se rodila uopšte ta želja prema gitari? Nedavno sam čitao članak kolege Boška Grgića o vašem također kolegi muzičaru Šmicku, koji kaže da je gitaru zavolio da bi mogao da zavodi cure na Gradiškom keju.
1: Pa ne znam.

rodne skupine i tako dalje. Sad je to sasvim drugo. Tamo već kad kreneš, tamo se zove ne granica, nego hrvatska granica, s ove strane se zove srpska granica, bosanska granica, više ne znamo kako se šta zove, samo muzika s tim, po mom skromnom mišljenju, muzika s tim, nema veze, nema, kao što moja kinologija nema prefiks nacionalnosti, tako muzika nema prefiks nacionalnosti. Ima muzika dobra i loša. Muzika srpska, hrvatska, bošnjačka, balkanska, američka, crnačka, duhovna ili džez ili bilo šta rock. Sve ostalo je stvar samo ukusa, kao što je stvar mojih pasmina u kinologiji, ko voli službene lovačke, nelovačke, pse za pratnju i bilo šta od toga. Sve je to po mom skromnom mišljenju i mom shvatanju.

0: Kada sam predstavljao ovaj specifičan orkestar, pomenuo sam termin u podmlađenom sastavu da imate 230 godina. Bojane, vi ste najmlađi. Kako je sa starim vukovima muzičkim raditi, sarađivati?
1: Pa što bi se reklo, stare vukove treba pratiti u korak, jer je, što se kaže, jednostavno to neki imperativ koji s te muzičke strane ja želim, ja osjećam. Njih prat, na kraju krajeva šta u stvari dodat, otprilike njih četvorca su se izredali i izrekli ono što ja podržavam, u čemu ih ja pratim, i nastojim u tome, što se kaže, svaki moment iskoristi, svaki jednostavno čas muzički proveden s njima da bude upotpunjen, znači prema njihovim okvirima kako su to oni organizovali, to se meni sviđa.
0: Marljivo učite od njih. Ovo sad priču što smo čuli o nekadašnjoj Gradišci, da li vas kao mladog čovjeka, da li ste vi u takvom svjetlu doživjeli, ako niste, da li ima nekog žala što niste živjeli možda u tom vremenu?
1: Pa ima jako žala, ne znam kako vam to najlakše nekako opisao, međutim, ono što oni rade, tačnije što su opet, vraćam se na to što su oni ispričali, što su vam rekli, to se jako i meni sviđa, nekad mi je stvarno jako teško što nisam bio dio tog neke, te neke istorije, bliže da kažem, što nisam imao toliko godina da proživim to nešto što su oni proživili. Međutim, mi takve okolnosti sebi napravimo na brzinu. Ne bih vam mogao reći ni jedan drugi komentar, niti bi bilo šta drugo mogao dodati na to kad jednostavno nisam bio svjedok tog vremena. Drugo, nastojim i volim ovo što oni rade i podržavam u svakom smislu i dao bi kao savjet bilo kojem drugom, da kažem mladom muzičaru, uopšte mladom čovjeku, jednostavno da se malo, što se kaže, o muzički osvijesti, da vidi da jednostavno neka ova druga dimenzija muzike otvara malo neke i šire okvire, što se kaže, i muzičke, a i globalno.

0: Po nekadašnjem duhu Gradiške priču nastavljamo sa Biljanom Švrakom. Vi niste dugo u Gradišci, došli ste iz Kozarske Dubice. Od onog trenutka kada ste došli, kako ste Gradišku doživjeli?
1: Pa, Gradišku sam doživjela jako lijepo. Prvo što sam došla u Gradišku iz ljubavi, znači udala sam se za Nebojšu, pa onda smo gradili, nastavili put. Ja sam po zanimanju ugostitelj, Nebojša muzičar, pa smo tako sklopili to, otvorili Jablanicu. U toj Jablanci se nastavila ta neka tradicija okupljanja starog, da kažem tako, naroda koji je imao naviku da dolazi u Jablancu, da svraća. Tu smo imali kuhinju koja je podsjećala na te stare dane. Tako da sve u svemu uklapalo se jedno u drugo. Nastavili smo dalje, znači da se tu održava skupljanje nekih tih muzičara, pa su se znali praviti muzičke nove godine, pa staro društvo kada bi se sastalo ljeti, održavala se neka fešta gitarista, harmonikaša i tako.
0: Za naše slušalce koji ne znaju gdje je Jablanica, pošto te gostione više nema, da im objasnite.
1: Pa Jablanica se nalazi stara, preko puta bolnice.
0: Evo, rekli ste da imala i svoju kuhinju, dakle, oni prepoznatljivi karirani crveno-bijeli stolovi su, stolnjaci su bili i aluminijumske pepeljare.
1: Da, u tom smislu, u tom je duhu bila, s tim što smo mi još tu napravili, da kažem, za ne tu neku populaciju malo starije generacije, imali smo muziku nedeljom, pa je tu takozvana igranka za odrasle, pa tu su se skupljali te starije generacije, upoznavali su se, čak i ljubavi se dešavale po tim nekim starim godinama, pa bilo i da su se uzmali, vjenčavali, ostali u braku i eto tako.
0: Pomenuli ste da su Jablanici pripremala i kvalitetna hrana. Šta se najviše tražilo i šta je bio neodoljiv miris koji je privlačio mušteri?
1: Pa to je bio čobanac, bila su škembići, bio je roštilj naravno, bio je gulaš, paprikaš, eto tako ta naša, sa našeg područja jela.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Pred nama je još jedan nedeljni magazin Radija Republike Srpske u kojem se družimo do 18 časova. Slaviša Kovinić, tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. Sada je 15 časova i 5 minuta, 17. majski dan, a pobjedom Bugarske u Beču je sinoć završeno veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije.

0: Radija Republike Srpske. Idemo do Trebinja, tamo je promovisana knjiga Ukrštene reči beogradskog muzičara, predstavnika srpske i jugoslovenske rock scene, Zorana Kostića Caneta. Njegova lirika ovaj put nije uklopljena u rock'n'roll mozaik, već stoji samostalno i na papiru donosi poruku. Promociju je pratio kolega Momir Milić.
1: Prva zbirka poezije Ukrštene reči autora Zorana Kostića Caneta, frontmena grupe Party Breakers, sadrži 147 pjesama bez naslova. Kroz intimne, direktne i snažne stihove Cane donosi lični dijalog sa sobom, svijetom i publikom.
2: Evo da nam kažete kako ste vi ukrstili riječi.
3: Pa ništa, samo sam ih pustio da izađu. To je što su gomile pesma koje postoji, gomila nekih stihova koje traže parnjake da bi napravili pesmu. Tako.
2: Je li reč samo o stihovima ili ima i proznih dijelova?
3: Ne, to su samo stihovi ovaj put. Počelo je od kad je bila ova korona, pa sam ja to skupio sa svih listova kojih ima puno i tako. Dođite, vidite, nadamo se da će biti lepo večer, da ćemo se podeliti sa ljudima i to je to.
2: Evo, da nam kažete i tajnu naslova, da li kao ukrštene riječi krije neku zagonetku?
3: Pa nema, naš ukrštene reči uvijek ima onaj smisao, znači ukrštenim rečima. A smisao je ne izgubiti sebe, ne izgubiti ljudskost, pogledati u sebe. Znači, sve što nam naš mnogi odgovori su u nama, znači mi ih nosimo putem vertikale, rešit ćemo probleme velike i male.
2: Znači krije smisao?
3: Smisao. Sve mora da je smisao spasenja. Znači, ko razmišlja o tome, imaće ono korist da ispuni vreme nekom korišću, da ukapira šta mu je činiti sve to. Znači, obratiti se čoveku, jednom čoveku, svim ljudima, cijelo naseljenje.
2: Evo, kao muzičar izabrali ste drugi medij, da kažem, književnost, da se izrazite. Koliko je to različito, koliko blizu?
3: Pa ne, to je isto. Ja pišem pesmu za Breakers, uvijek je to isto. Znači, uvijek kad ti pišeš pesmu, znaš, čuješ tu muziku, čuješ rifove, čuješ, ne znam, čuješ još nešto. Ono, skoncentrisan si i daješ sve od sebe. Tako da, sve je to isto, od istog čoveka.
2: Znači, poštovaoci će ovaj put moći i da čitaju, a ne samo da slušaju.
3: Ma, i kad čitaju, čuće muziku. Znaš, najlepše što je Bog dao čoveku, to je muzika.
1: Promocija je održana kao razgovor autora i nastojatelja manastira Duži, oca Teofila. Tokom dijaloga govorili su o životu, autentičnosti ličnosti, slobodi ljubavi, temama koje su zastupljene i u samoj zbirci poezije.
4: Hristos vaskrse.
3: Vaistinu
2: vaskrse. Evo, oče Teofila, čujemo dijelićom toga što ćete večerašnjoj publici da kažete.
4: Pa evo, tu je naš gost, naš divni Cane, Zoran Kostić. Govorit ćemo o njegovoj knjizi Ukrštene reči. A sve u okviru ovih dana Svetog Vasilija, Ostroškog slavne milosti. Tako da ćemo da se dotaknemo raznih ovako tema aktuelnih, tako da kažemo, trpljenja, krsta, života i svega. Pustit ćemo duh da diše.
3: Da slobodan budu.
4: Evo, ako hoćeš.
1: A šta mu je generalno inspiracija, Cane kaže.
3: Pa život, ono, zahvalnost za život. Da ono, imam slobodu da mogu o slobodi da mislim. A inače, sestra slobode nema. Ajde, svako dobro.
1: Prije Trebinja zbirka Ukrštene reči Zorana Kostića Caneta promovisana je u Njemačkoj, Crnoj Gori i širom Srbije.

0: Dobra devojka i Gde je Barbara sad, numeru koju su odabrali za naredni singl i spot. Zabilježila Miona Stanimirović.
1: Melodične, brze i energične pesme donose prepoznatljiv zvuk električnog orgazma. Prema rečima Srđana Gojkovića Gileta, album je povratak korenima benda, a produkcija sveža i moderna. Kritičari posebno ističu sličnost sa albumima Distorzija objavljenim pre 40 godina i Aum Boom iz 1990. godine.
2: Zadnje dva albuma su uglavnom nastala iz nekog jam sessiona koje je bend imao u studiju i tako smo pravili stvari, a ovaj album je povratak na ono što smo u većem delu karijere radili, a to je da ja donesem gotovu pesmu na probu i da onda bend od toga pravi pesmu. I možda još i to što su to melodične pesme, brze, ne naročito dugačke.
3: Na osnovu do sadašnjeg iskustva očekivao sam da je to album koji neće biti sličan nijednom prethodnom. Pokazalo se da on zapravo uzima od svih i onda pravi svoju kombinaciju, a pritom ne pravi, što je veoma važno, rekapitulaciju. Nema nikakvog svođenja računa na ovom albumu. Ovo je jedan od albuma i očekujemo da će ih biti još.
1: Među saradnicima na albumu su Zoran Kostić Cane i Anica Dobra, koja je sa električnim orgazmom sarađivala na filmovima Kako je propao rock'n'roll i Crni bombarder.
2: Ova pesma koja će biti sad novi singl, Gde je Barbara sad, je u stvari omaž tom filmu Kako je propao rock'n'roll, jer je Anica zapravo bila Barbara u filmu Kako je propao rock'n'roll, tako se zvao njen lik. I sama pesma je nekako krenula u stvari da postaje pesma iz neke instrumenta teme iz tog filma.
1: Omot albuma dizajnirao je Srđan Gojković Gile, dok je fotografije radio Brian Rašić. U Magli sjaj dostupan je na CD-u i vinilu, kao i na streaming platformama.

0: 15 časova i 25 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Pratite nedjeljni magazin. Objavljivanjem singla In the Stars, legendarni Rolling Stonesi opet su osvijetlili rock orbitu i zainteresovali javnost. Publika je u iščekivanju novog albuma, najavljenog za jul, na kome će se naći kolekcija od 14 pjesama. Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood još jednom su dokazali da kamenje namjerava i dalje da se kotrlja, iako su već u osmoj, odnosno u devetoj deceniji. O rock legendama i muzičkoj istoriji koju je zabilježio kroz objektiv sa Brianom Rašićem, koncertnim rock fotografom, razgovarale su kolege Radio Televizije Srbije.
1: Ako pogledamo istoriju Rolling Stonesa i vašu karijeru, gotovo da nema koncerta da niste vi bili prisutni, vi ste njih čak pratili i pre vaše zvanične saradnje. Kako pamtite čitav period saradnje sa njima? Ako može, a verovatno ne može. U 2-3 minuta,
2: mislim,
1: da.
2: Rekao bih da sam recimo prvi put video Rolling Stonese 1973. godine. Da. Što je dosta davno. To je bio prvi susret kao obožavalac sam ih video u Švajcarskoj mnogo davno, da kažem. Tada ih nisam fotografisao, ali uvek volim da napomenem, mislim, valjda zbog tih godina koje su između nas. Gledao sam ih u Zagrebu 76. godine, naravno, i tu sam nešto krišom, imao neke fotografije. Saradnja, da kažem, je počela, ali u nekom novinarskom foto obliku početkom 80. godina u Londonu na Wembley stadionu, gde sam ja fotkao turneju tadašnju, kako god se zvala. I onda je krenulo, išao sam, znači, uvek ti radiš sa timom koji to radi, bez obzira što sam bio deo tog fotografa koji su to radili. Išli smo mi u Ameriku još početkom 80. godina, sećam se u Vašingtonu. Zašto? Zato što obično kreću na turneju iz Amerike i onda je ono glavna stvar je da imaš fotografije sa prvog koncerta gde oni imaju novi imidž kao ono što nose i tako dalje. Jer dok dođe oni u Evropu, to je već...
1: Da, već je
2: već
1: viđeno.
2: Već se prodale fotografije. Da. Mislim, priča sa, i sa biznis strane, naravno. Tako da imam to, evo, kažem, od 80. godine i to je mnogo davno. E sad, tokom vremena, 2000. godina, sam počeo tu neku direktnu saradnju.
3: I kakvi su kao saradnici? Jesu li zahtevni?
2: Ovako da vam kažem iskreno, mislim, ja u stvari uvek znam šta treba da radim manje više i šta ne treba da radim. Tako da svi sve znamo i oni znaju ko sam ja i zašto sam tu. I to se tako dešava otprilike.
1: Kako je bilo 2006. na Copacabani i šta niste smeli da radite?
2: E pa to je, ne, sad valjda niko nije znao, mislim, šta sme i šta ne sme. Mislim, šalim se, naravno, sve se znalo. To je bilo neko, za mene, vatreno krštenje i sad mislim da je to kao neka bajka. Ja sam čak imao u vreme COVID-a, sad malo da skočim, izdali su, pošto nije kao radilo, nešto izašlo je ploča, dupli album, snimka tog koncerta u svim oblicima, od Blu-raya, DVD-a, ploče, CD-a, sa mojim fotografijama na naslovnoj strani, tako da sam ponosan da imam...
3: A ko bira fotografije koje će biti zvanične?
2: Pravo da vam kažem,
3: utiču oni, jel imaju svoje mišljenje, PR možda?
2: Imaju i oni nešto, ali rade ljudi, njihovi ljudi. Tony King, moj dragi prijatelj, je bio Jaggerov menadžment i ja sam sa njim sarađivao i on je govorio može, nema, ne, može.
1: I kako vidjeti vašu fotografiju na omotu albuma?
2: Pa mislim, vrlo čudno, treba to da uđe u mozak. Jer, mislim, odmah da vam kažem, mislim, ja imam tu saradnju sa David Bowiem pokojnim, ja imam i omot naslovnu stranu njegovog albuma. Znači, uradio sam dve, među najvećim pojavama u istoriji rock'n'rolla, imam oficijalne naslove strane. Jezda su koncerti u pitanju, ali ja i radim najviše koncerte onako tu.
1: I evo za kraj, šta kažete za ovo što su najavili?
2: Pa ovako, mislim, znamo, to je bilo 5. maja i oni su najavili taj novi album, tako, Foreign Tongues, koji, Foreign Tongues, šta je to? Pa, otprilike, mislim,

0: Nama je foreign tongue engleski, Englezima je srpski foreign tongue, znači jezik koji ne priča je taj foreign tongue. Ove, čisto možda treba i objasniti. Ono. Glavna fora je da izbacili su pre toga pod nazivom Buba Švabe, onaj singl koji sad vrti naravno pod Rolling Stonesima. I ono što je interesantno je da na albumu gostuju i Paul McCartney, Stevie Winwood, legendarni, Robert Smith iz Cure-a, i Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, bubnjar. I od tih pesama priča se, u stvari zna se da je jedna od pesama obrada Amy Winehouse, singla You Know I'm Not Good.
1: Dobro, što ste izdvojili vreme, uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Biće prilike.
0: Hvala
2: vam. One, two, one, two, three, and...

domaćin upozorio šta se sve sprema na ovom našim balkanskim prostorima. Pa on je i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dugogodišnji profesor, sad je u penziji. Baš na televiziji, baš je došao na RTS.

film, ja sam snimao neki film, ne snimao sam film, a on je pitao, Bubi mi je pišao, pitao, kaže, a kad ćeš meni da snimaš film? A ja sam mu rekao, pa kad budeš postao poznat. Desao se to 20 godina kasnije, on je otišao stvarno na Island, gde je bilo, i stvarno Bobby Fischer nije ni sa kim teo intervju, ali ga je prepoznao i rekao kao, e, ti si onaj Sarajevo, jesam, kaže, e, kaže, kad budem završio sve ovo, kad budem pobedio, dajem ti intervju, znaš. I onda je Bora krenuo da snima po Islandu razne dokumentarce i tako dalje, čekajući da se završi taj intervju i onda je taj meč i onda je snimio Bobija Fischera. Tako su mu bile, ima niz zaista interesantnih njegovih doživljaja u čitavom svetu. I ono što je najvažnije, vi vidite tačno po Bori dan danas kada ga gledate, vi vidite u ovom filmu, vi vidite tu neviđenu energiju koju stvari i proizilazi iz tog velikog iskustva koje ne samo na pozorištu i filmu, nego poznajući i lutajući čitavim svetom, jer je u stvari bio deo Crnog talasa i tada je neko odlučio da taj Crni talas oduva i na tom vetru tog Crnog talasa on je otišao u svet. I s jedne strane ostali smo bez mnogih važnih filmova koji su u stvari bili cenzurisani ili autocenzurisani, kako god hoćete, ali smo ostali i bez Borinih filmova. I Bora ima jednu svoju sjajnu tezu, a kaže ovako, kaže, u srpskoj kinematografiji rade se torzo filmovi. Torzo filmovi u smislu da nikada nisu završeni. Uvijek je nešto, znate, ili mu fali glava, ili mu fali ruka, ili fali ovo, ili fali ono. Oni jesu umetničko delo, ali su torzo. A onda kaže, mnogi naši autori imaju i torzo opuse. I kaže, onda razmislite jednu stvar. Ako živimo u zemlji u kome postoje torzo ljudi, onda je to i torzo zemlja. I to je jedna od tema borenih priča koje su izuzetno zanimljive i koje mislim da će poput filmova koje smo pravili na prošlom Beldoksu, imali premijeru o Miši Radivojeviću, na pretprošlom Beldoksu imali premijeru o Đorđu Kadijeviću i na onom tamo opet imali premijeru gdje su sva četvorica vrhunskih naših autora zajedno sa Zdravkom Šotrom imali film Davne budućnosti, gdje su u stvari na neki način oni prenosili ne samo svoje iskustvo, nego pokušali u stvari da ostavljajući kroz svoje iskustvo i priču o vremenu u kojima smo živjeli, ostave amanet o mlađim generacijama da je stvar u njima, da se manu hiljade i hiljade informacija koje dobivaju na svim mogućim medijima, mrežama i svemu tome i na neki način čini mi se da smo svi mi u ovom vremenu negde ljudi koji više to ne primamo. Potreban je dijalog. A ovaj film je dijalog i ovaj film je dijalog ne samo sa prošlošću, nego dijalog sa budućnošću.

0: 15 časova i 47 minuta u nedeljnom magazinu Radio Republike Srpske. Ostalo je još vremena da čujemo i najaktuelnije. Kada je o sportu riječ, u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebe našim slušalcima.

Evo nas, poštovani slušaoci, otvaramo i drugi sat naše emisije. Zajedno smo do 18 časova, a počet ćemo podacima iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Novi Grad, Karakaj, Izačić, Oraš i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu u BiH

0: 17 časova i 7 minuta u emisiji Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Put nas vodi u Beograd, a tamo nas kao i obično čeka naša Branka Vuković. Dobar dan, Branka.
1: Dobar dan, javljam se iz jednog hladnog, sivog, beznadežnom kišom okupanim gradom, a to je, eto, Beograd, 11 je stepeni u 17 časova, šta da vam kažem, sem da samo na jorgan mislimo.
0: Pa dobro, mi ćemo reći da je Banja Luka okupana već kišom, ali evo, sunce je izašlo, trenutno je 18 stepeni u Banja Luci.
1: To je bitna razlika.
0: E, a ono što mi očekujemo u nastavku su zanimljive priče koje nam proslijedite iz Beograda. Svakako ove vremenske prilike ne utiču na sva ta lijepa dešavanja u vašem gradu.
1: Apsolutno, ovaj vikend i uopšte dani sedmični su ispunjeni brojnim događajima, kako se bliži kraj pozorišne sezone i uopšte velikih predstava uoči godišnjih odmora, to se u Beogradu zaista vrlo zahuktalo. Sigurno ste i vi govorili u programu o događaju koji se zbio u petak u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je otvorena velika izložba povodom 850 godina od rođenja Svetog Save. Ja ću ponoviti nekoliko najznačajnijih stvari. Zatim tu je i naravno Međunarodni dan muzeja, koji je započeo obeležavanje u Etnografskom muzeju sinoć, a u Narodnom muzeju Srbije i u Istorijskom muzeju Srbije on će biti obeležen sutra na njegov dan. Koliko znam, u Banja Luci će taj dan biti obeležen koliko u subotu. Ono što je bitno reći svakako je da je taj datum okupirao pažnju žitelja preko 150 zemalja sveta, a da se manifestacije održavaju u preko 37.000 muzeja. Kad je Srbija u pitanju, on se odvija u preko 50 gradova i naravno obuhvata preko 200 muzejskih muzeja i eksponata tih muzeja, to je programa koje su muzealci pripremili. A ono što je posebno i svakako jeste zanimljivo, to je da je sinoć u Beogradu u isto vreme su se održale dve premijere, jedna u Ateljeu 212, a druga u Beogradskom dramskom pozorištu na Crvenom krstu. Naravno da ne mogu o svima njima da govorim, ali ću pomenuti eto te dve pozorišne predstave kojim rečenicom duže. U svakom slučaju da krenem dakle od izložbe koja je otvorena u petak 15. maja i koja će u Knez Mihajlovoj ulici u palati Srpske akademije nauke i umetnosti, to je njihovoj galeriji, biti otvorena do 19. jula. Ono što je najbitnije da je u galerijskom prostoru da su izloženi najznačajniji predmeti iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori, što je posebna, jedinstvena i zaista nikad doživljena naravno situacija. Ono što je posebno važno da je to jedinstvena prilika da žene imaju priliku da dođu i pogledaju predmete, a koje nikad u životu nemaju priliku da vide na mestu, to jest na Svetoj Gori, zato što njima nije dozvoljen pristup tim eksponatima, to je Svetoj Gori. Dakle, na izložbi su predstavljene mozaične ikone, ali jedna od njih je svakako vrlo važna, to je Bogorodica od Igitrije, pred kojom je usnuo

0: Eho.
1: Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Vitamin D ima izuzetno važnu ulogu u održavanju zdravlja jer učestvuje u više različitih procesa u našem organizmu. Iako su medicinska stanja izazvana nedostatkom vitamina D kao što je rahitis poznata od 17. vijeka, sam vitamin D nije identifikovan do 20. vijeka. Naučna istraživanja posljednjih decenija pokazala su da se zadovoljavajući status vitamina D dovodi u vezu sa smanjenjem rizika od virusnih epidemija, održavanja imuniteta organizma, gustine kostiju. Istovremeno, niske koncentracije vitamina D u vezi su sa malignim, autoimunim, kardiovaskularnim i neurološkim oboljenjima. Ovaj vitamin ima veze i sa hroničnim bolestima poput hipertenzije, dijabetesa i respiratornih opstrukcija. Šta znamo, odnosno ne znamo o vitaminu D? O njegovom značaju za mentalno i fizičko zdravlje, načinima na koji se unosi i dozama koje su nam potrebne za normalno funkcionisanje organizma, najčešće razgovaramo sa zdravstvenim profesionalcima. U ovom izdanju emisije Eho nauke razgovarat ćemo iz drugog ugla, ugla fizičke hemije. Naša gošća, profesor dr. Dijana Jelić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione sisteme. Bila je na dva postdoktorska usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti sistema za isporuku lijekova, objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Dobroveče, dobroveče vama i vašim slušaocima, poštovaocima vaše emisije. Hvala vam na pozivu i evo, izuzetno mi je drago da možemo večeras da pričamo o jednoj veoma važnoj molekuli, a to je molekul vitamina D.
2: Vitamin D, kojeg mnogi zovu sunčev vitamin, posljednjih nekoliko decenija je u fokusu naučno-istraživačke zajednice. Šta znamo ili ne znamo, a trebali bismo da znamo o vitaminu D?
3: Pa evo, Tatjana, vi se već nekako u tom uvodnom izlaganju, znači dosta rekli, iz tog uvodnog izlaganja se moglo vidjeti, znači koliko je vitamin D bitan. Što se tiče tih naučnih istraživanja, da vam kažem, to nisu decenije, to su praktično vijekovi. Upomenuli ste taj rahitis i 17. vijek. Znači, rahitis je jedna, da kažem, bolest koštanog sistema koja se javlja usled loše mineralizacije. Mi danas znamo da ukoliko želimo da imamo čvrste, zdrave, dobre, jeli, kosti mineralizovane, potreba nam je kalcijum. A da bi se kalcijum apsorbovao, potreba nam je vitamin D. Tako da se kalcijum i vitamin D

0: Znači, nalaze u jednoj simbiozi, zajedno rade da bi mi imali ovaj zdrav koštani ovaj sistem. Tako da, kažem, taj istorijat nekako vezano za istraživanje vitamina D, znači, počeće možda čak i 350 ovaj godina. Možda bi bilo interesantno za vaše slušaoce da pomenem jedan eksperiment u stvari poslije kojeg je ovaj i rečeno da se radi o vitaminu D. To je eksperiment sa početka 20. vijeka. Sir Mellanby je ovaj radio taj eksperiment, odnosno ispitivao je rahitis kod pasa. I htio je da vidi da li ishrana utiče na ovaj rahitis. I on je ovaj držao pse u zatvorenom prostoru, znači bez ovaj sunčevog zračenja. Hranio ih u početku kašom od zobi i onda je vidio u stvari znači da dolazi do promjena na koštanom sistemu, znači da može da dođe do te pojave rahitisa. I onda je promijenio ishranu i u ishranu je stavio ulje jetre bakalar. I onda je on vidio u stvari da je taj proces reverzibilan, da to što on daje ulje jetre bakalara, da je to itekako dobro i ovaj, blagodatno za taj rahitis. I onda je on rekao ovaj jednu vrlo, ovaj, to sam preuzela iz rada, da u tom ulju jetre bakalara nalazi se jedna komponenta, on je to nazvao kao antirahitična ovaj, komponenta, koja je vjerovatno vitamin, ili je slična vitaminima koji su rastvorljivi u mastima. I on ga je tad nazvao vitamin D. I to je tad prvi put se, znači to je neka 1919. godina, znači tad se prvi put pojavljuje vitamin D. Međutim, ukoliko želimo malo da se bavimo ovim, da kažem, savremenim ovaj dobom, ono što je jako bitno reći, moramo pomenuti Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Svjetska zdravstvena organizacija je jedna respektabilna institucija koja je iznijela sljedeće podatke da u svijetu postoji preko milijardu ljudi koji imaju problem sa deficitom vitamina D i da je to globalni zdravstveni problem. E sad, deficit vitamina D možda se javi i kod djece, možda se javi kod odraslih, možda se javi kod ljudi u poznijim godinama, znači apsolutno starosna granica je nebitna. Možda se javi nebitno na poli, muško i žensko, znači nebitno na kojoj se geografskoj širini nalazite, znači koje ste rase, znači on apsolutno može se javiti znači kod kompletne populacije na svijetu. I dozvolite mi možda samo da pomenem jedan rad, to mi je bio onako jedan fascinantan rad, ovaj, ja uvijek nekako kad dolazim ovaj ili gostujem negdje ili držim predavanje ili pričam sa mojim studentima, pričam o ovaj vitaminu D, uvijek pokušavam da saznam da li ima nešto novo, da li je neki novi rad. I našla sam jedan rad iz 23. godine. Objavljen je u jednom međunarodnom istaknutom časopisu, to je jedna kineska grupa autora radila. I ono što su oni uradili jeste jedna meta-analiza. Oni su prikupili podatke o ovaj deficitu vitamina D od 2000 do 2022. godine. Znači to je jako dugačak ovaj period. Obuhvatili su 7,9 miliona ispitanika iz 82 zemlje. I ono što je mene zainteresovalo kod tog rada jeste u stvari zaključak. Zaključak je bio neobičan u smislu naučnog, da kažem, ovaj rada. I u tom zaključku je stvaralo sljedeće, da deficit vitamina D je globalni zdravstveni problem, da je povezan sa mnogim zdravstvenim stanjima, evo vi ste sad u uvodnom izlaganju naveli toliko tih zdravstvenih stanja, znači to nije samo skeletno, ima i van skeletno ovaj djelovanje, i apeluju, znači odvraćaju se ka vladama, ka državama, ka ovaj institucijama, ka obrazovnom sistemu, da je jako bitno da se poradi na prevenciji tog deficita vitamina D i ukoliko se to ne desi, zdravstveni sistemi u budućnosti svih zemalja će biti u problemu jer će imati toliko pacijenata sa zdravstvenim problemima koji će se moći povezati sa ovaj deficitom vitamina D. Tako da evo ja mislim da taj zaključak u stvari vam sve govori koliko je u stvari taj vitamin D veoma, veoma bitan i s obzirom da ste ovo sve rekli u jednom izlaganju, znači apsolutno nam je veoma značajna molekula.
1: Vaše interesovanja, odnosno interesovanje istraživanja o vitaminu D3 proistekla su djelomično iz ličnog iskustva. S obzirom da tu priču, odnosno iskustvo ne krijete, voljela bih da je podijelite i sa našim slušalcima.
0: Da, da, jeste. Ja se intenzivno vitaminom D bavim zadnjih, recimo, 5-6 godina. I tačno je, znači, ova, da kažem, taj moj rad je i lični i profesionalni, znači to je neka moja i lična borba. Ja sam imala problema sa deficitom vitamina D, znači imala sam te neke nuspojave koje sam riješila kada sam popravila status vitamina D. Međutim, nekad ovako kad razmišljam, s obzirom na tu moju profesionalnu orientaciju, s obzirom na to čime se ja bavim, ja nekad kažem da mi je to došlo sa razlogom, jel, ako mogu tako da kažem. Evo, u izlaganju uvodno ste rekli da se ja bavim sistemom za isporuku lijekova. To je tako. I sad samo možda malo da objasnim šta su ti sistemi za isporuku lijekova. To su vam u principu formulacije koje imaju za cilj da riješe neke probleme poput stabilnosti aktivne komponente ili bioraspoloživosti aktivne komponente, ili recimo mogu se koristiti za vremensko otpuštanje neke aktivne komponente. Pa recimo možete da imate injekcije koje sadrže neku tromjesečnu dozu, jeli, pa se one, ta se aktivna komponenta polako ispušta, ili čak imamo sisteme za isporuku lijekova gdje je ciljano otpuštanje na neko određeno mjesto u organu. E sad, ja se bavim ovim prvim dijelom, znači mene interesuje stabilnost, interesuje me rastvorljivost i bioraspoloživost, naročito bioraspoloživost. Šta to u nekim, da kažem, jednostavnim jezikom znači? To znači kad nešto uzmete da to toliko toga i dobijete, znači da organizam iskoristi to, odnosno da se to sve apsorbuje dobro. E sad sam se ja usmjerila ka lijekovima koji su slabo rastvorljivi u vodi, i to je jedan baš jedan veliki izazov za oblast lijekova, za istraživanje o lijekovima, zato što ti lijekovi koji su slabo rastvorljivi u vodi, ukoliko njihov potencijal zavisi od te rastvorljivosti, onda smo mi, da kažem, u velikom problemu, jer smo mi uglavnom voda. Mi imamo tako, recimo, znači, dok smo kod, recimo, sigurno negdje 60% vode, znači, recimo, primjer kod djece ima veći procenat vode, recimo, negdje 70%, kako mi stari, mi gubimo taj dio vode, tako negdje do 50%. I kažem, znači, ti lijekovi su, koji su slabo rastvorljivi vode, oni su stvarno veliki izazov, i ta oblast istraživanja lijekova, znači, radi ulaže enormne napore da riješi problem tih slabo rastvorljivih lijekova. I sad trenutno na tržištu, evo, imam podatak da imate negdje oko 40% lijekova koji su slabo rastvorljivi u vodi. Međutim, drugi podatak koji slijedi je sljedeći, da imate 90% molekula koji su trenutno budući kandidati da budu lijekovi, mi ih zovemo kao in the pipeline, su slabo rastvorljivi u vodi. Tako da je to jedan onako veoma, veoma izazovan dio za istraživanje. I sad vitamin D, on je liposolubilan vitamin i on je nerastvorljiv u vodi. Tako da je to nekako došlo, jeli, meni, s obzirom da se bavim slabo rastvorljivim, tako da mi je to došlo, eto, ja kažem, s razlogom.
1: Iako spada u grupu vitamina, vitamin D predstavlja steroidni hormon.
0: Jest.
1: Što to znači?
0: Jeste, ovako, da vam kažem, znači malo prije sam rekla za eksperiment Sermelambija, i on je tu okarakterisao, znači da se radi kao nekom vitaminu, vitamin D, međutim tad još struktura nije bila poznata. Struktura vitamina D je u stvari otkrivena tamo negdje 1930. godine, i kad je otkrivena, ta steroidna jedinjenja imaju tačno određenu, da kažem, tu hemijsku strukturu, znači imaju te šestočlane i petočlane prstenove, i u stvari taj vitamin D, znači nije vitamin, nego je to steroidni hormon. Hormoni su nam jako bitni za ravnotežu, za homeostazu, ali ono što mi je jako bitno isto da kažem, znači da bi vam nešto bilo vitamin, da bi bilo klasifikovano kao vitamin, organizam ne može da ga proizvodi. Znači, vitamini nam služe, to su neke organske komponente, i one nam služe da mi pospješimo ili poboljšamo neke metaboličke procese, unosimo i, ne znam, jako malim količinama, to su, da vam kažem, mikrogrami i miligrami. E, znači, a vitamin D mi možemo da sintetišemo. I ja uvijek ponavljam i govorim da smo mi u stvari blagoslovljeni, da mi imamo mogućnost, da nam je dao Bog, priroda, kako god neko vidio, znači da imamo mogućnost da se taj vitamin D proizvede, da se proizvede u našem organizmu. Znači, mislim da je to, da smo baš blagoslovljeni, znači tako bih rekla.
1: E sada, kada čitamo ili slušamo o vitaminu D, najčešće se spominju vitamin D2 i vitamin D3. Koja je razlika između D2 i D3 vitamina?
0: Pa ovako, jeste, to su najčešće forme i sad sa aspekta hemije oni dosta imaju slične strukture.

0: Obično me pitaju pa koliko je to 30%, je li? Pa evo recimo, primjer, lice vam je 5%, vrat i dekolte je 2%, ruke su, ne znam, 10%, noge su recimo po 20%, stomak je 10%. Pa eto, otprilike možda, ne znam, ljeti neka majica kratkih rukava i šorc je sasvim u redu, znači da dobijete vitamin D3. E sad, šta mi radimo? To je možda i sigurno jedan od razloga zašto imamo problem sa deficitom vitamina D. Mi se u principu štitimo tog sunca. Sad neko se štiti garderobom, jeli, znači oblačimo se, a i dosta koristimo ove kreme za zaštitu od sunčevog zračenja. Oni imaju ove UVA i UVB filtre i pokazano je u stvari da, znači rađena su laboratorijska ispitivanja, recimo ukoliko imate kremu koja ima SPF faktor 15, ona blokira negdje oko 93% zračenja koje nama treba za proizvodnju vitamina D3. Ili ako povećate faktor, recimo imate SPF 50, znači blokirate čak 97%. Znači tako da je sigurno to doprinosi smanjenoj proizvodnji vitamina D3. S tim da moram isto reći, kada sam, znači to je dokazano laboratorijskim uslovima, kada sam pratila ove kliničke studije, postoje kliničke studije koji su i zastupaju takav stav i ne zastupaju, znači i protiv su. Tako da još uvijek je potrebno, znači, da se urade ovaj klinički studij, da se napravi taj neki konsenzus vezano za to, ali u svakom slučaju, znači, ljekari preporučuju, znači, tih nekih 10 minuta, znači za tih 10 minuta, znači, neće vam sunce naštetiti, ali ne smijete da nosite da stavljate nikakve kreme na kožu, to je nekako preporuka, jel, znači da ne stavljate kreme koje imaju SPF faktor.
1: Ali sigurno da nam 10 minuta na suncu u tom periodu između 10 i 15 časova neće toliko naštetiti koži.
0: Pa i ja sam isto takvog stava. I nadam se.
1: E sada, evo, vi ste naveli da je glavni izvor vitamina D za čovjeka sunce. I ovo isto da kažemo, jako interesantno da mi, izlažući se sunčevoj svjetlosti, ne možemo dobiti previše D vitamina. Naš organizam u jednom trenutku kaže dosta je.
0: Jest, jest. Postoji podaci da vi prilikom izlaganja svog tijela suncu da možete čak da dobijete 20.000 internacionalnih jedinica, ali isto tako imamo da, znači ja uvijek govorim, znači, da mi imamo jednu savršenu mašinu, mi smo savršeni, jeli, savršeni. I da kada organizam, znači, dobije to određeno koliko mu treba tog vitamina D, on prekida proizvodnju. Tako da koliko god vi poslije da budete na suncu, ako organizmu ne treba, ako je ispunio tu svoju, da kažem, normu, znači neće se ništa dešavati. Tako da, evo, i to je još jedan u stvari dokaz koliko je, da kažem, naš organizam idealan. I ovo što ste rekli, znači 20.000 internacionalnih jedinica, znači to su prilično visoke vrijednosti. Dosta se priča o toj toksikologiji vitamina D, ali evo kažem, znači organizam na prirodan način može da napravi, znači 20.000 internacionalnih jedinica, pa ako razmišljamo, ako je to na prirodan način, ako to organizam dopusti, znači onda smatra se da se ne može ići u smjeru, da kažem, toksikologije.
1: Osim sunca, koje su još izvori vitamina D za čovjeka?
0: Pa mogu da budu hrana u svakom slučaju, i suplementi, da. Što se tiče hrane, tu, recimo, na primjer, evo, rekla sam, znači gljive su dobar izvor vitamina D2, recimo, što se tiče, recimo, čini mi se da gljive u 100 grama imaju negdje oko 100 internacionalnih jedinica. Recimo, losos, on ima D3, čini mi se da je negdje oko 600 internacionalnih jedinica na 100 grama, a divlji losos ima čak 1000 internacionalnih jedinica. Ovo malo prije ulje jetre bakalara što sam spominjala, tu ima negdje oko 10.000 internacionalnih jedinica, tako da je to odličan izvor. Međutim, šta je bitno napomenuti za hranu? I generalno, znači, za vitamin D. Vitamin D je jedna jako labilna molekula. Znači, toliko puno stvari utiče na stabilnost molekule vitamina D. To je prvo, znači, temperatura, on je termički labilan, toplotno osjetljiv na kiselu sredinu, ne znam, osjetljiv na vlagu. I recimo sad ovako, znači, ukoliko vi, to sam našla kod suplemenata, znači stavljate, recimo, primjer, vitamin D na neki nosač, ukoliko imate temperaturu od 50 stepeni Celzijusa, dolazi do značajne degradacije vitamina D. Ili recimo, primjer, ako pržite hranu, čak možete imati gubitke do 90%. To je ogroman procenat gubitka vitamina D. I sad vi mislite, znači, jedete taj losos, unosite

0: dobijete vitamin D, znači međutim gubitak je veliki. Kuhanje manje, recimo kuhanje može čak od 30 do 50% da se gubi. I sad, ako vama dođe do recimo degradacije vitamina D3, on se recimo na primjer može raspasti na neke izomere koji nemaju mogućnost da prođu onaj čitav put što smo sad malo pripričali da se biološki aktiviraju. Tako da je kod vitamina D jako bitno da bude ušuškan. Jako bitno da se ta struktura, odnosno da on zadrži svoj integritet i da onda može proći taj, da kažem, put do aktivacije.
1: Jedna od predloženih mjera, odnosno strategija, jeste i fortifikacija hrane. Šta to znači?
0: Jeste. To je jedna odlična mjera. Odlična mjera. Fortifikacija inače podrazumijeva da je to obogaćivanje hrane nekom komponentom, evo u ovom slučaju vitamin D. I ne znam, pa možda ste vidjeli i kod nas je, može se naći recimo primjer mlijeko sa vitaminom D. Imamo nekih proizvoda i na našim, u našim prodavnicama. Međutim, ono što je meni fascinantno bilo, što je Finska uvela nacionalnu strategiju za obogaćivanje proizvoda poput mliječnih proizvoda, poput, ne znam, žitarica ili recimo brašna, da se dodaje vitamin D kao komponenta. I oni su, po zadnjim ovim istraživanjima, vidjela sam da su jako popravili, da kažem, svoj status vitamina D, znači što je dobro. I evo jedna možda interesantna priča, znači recimo, na primjer, malo prije sam pomenula gljive. Međutim, ako te gljive izložite UV zračenju, vi možete da povećate koncentraciju vitamina D u tim gljivama. Tako recimo, na primjer, ako gljiva ima recimo na 100 grama 100 internacionalnih jedinica, kad izložite neko određeno vrijeme UV zračenju, možete da povećate na 500 internacionalnih jedinica. I to radi recimo, na primjer, u Finskoj. Šta mi je još bitno reći? Recimo, rekla sam da se, pošto je vitamin D lipofilan, on se znači nalazi u mastima, ne znam da li jedete slaninu, da li koristite svinjsku mast, znači tu isto ima vitamina D, međutim, imaće vitamina D ukoliko je ta životinja bila na suncu. Ukoliko vam je životinja zatvorena, kao što su bili psi kod profesora Melambija, znači ukoliko nema dodira sa sunčevim zrakama, ukoliko nije izložena na suncu, znači isti je princip kao kod čovjeka. I kod biljke i kod životinje. Znači, prosto, znači to sunčevo zračenje pospješuje vam vitamin D. Tako da je to, o tome se mora voditi računa.
1: I kao treći izvor vitamina D, to su dodaci ishrani, odnosno suplementi. Koliko je suplementacija efikasna i koliko je pristupačan proces poboljšanja ljudskog zdravlja?
0: Pa, odmah da vam kažem da sam ja pristalica suplementacije. I da ja koristim suplemente, znači počevši od vitamina D3. I u mom slučaju se pokazao kao jako efikasan i mislim da su suplementi jedan od načina, s obzirom kako brzo živimo i kako trčimo i radimo, da su jedan zgodan način za unos suplemenata. Međutim, jako je bitno da ta suplementacija bude, evo sad nam je sad nešto pametno, pa možemo reći da nam ta suplementacija bude pametna, jeli? Odnosno, hoću da vam kažem, recimo, vi i ja možemo da imamo nedostatak vitamina D3, ali ne mora značiti da nam treba ista doza. Meni možda treba 5000 internacionalnih jedinica, vama treba 400 internacionalnih jedinica. Tako da je jako bitno, znači, da se vodi računa o tome i jako je bitno da se vodi računa o formulaciji. To sam je u stvari nekako kod te svoje radove, svoje istraživanja pokušala da pokažem, znači da je ta formulacija jako, jako bitna.
1: E sada ćemo napraviti jednu pauzu, slušamo muzičku numeru i onda ćemo da pričamo o vašim istraživanjima.

0: Slušate Radio Republike Srpske, profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, naš je gost. Naša gošća je fizikohemičar i istražuje kako povećati stabilnost i bioraspoloživost slabo rastvorljivih lijekova. Stabilnost, rastvorljivost, bioraspoloživost. Prvo da nam objasnite šta to znači i šta ste vi istraživali u svojim radovima.
1: Pa evo, možda je najlakše da to kroz radove objasnim. Evo, na molekuli vitamina D, znači malo prije u razgovoru smo rekli, znači da je vitamin D ovaj termički nestabilan, toplotno nestabilan, nestabilan u kiseloj sredini, nestabilan pod uticajem vlažnosti. I da bi mi imali neke efekte od tog vitamina D, znači mi prosto moramo da zadržimo tu formu, znači integritet vitamina D3. I evo, znači ne smemo dozvoliti da se on degradira, znači ne smemo dozvoliti, znači da ti faktori mogu da dovedu do degradacije vitamina D3, čak recimo pokazano da je u kiseloj sredini, znači on može da se raspadne na neke izomere koji uopšte nemaju mogućnost da se konvertuju u onu biološku formu o kojoj smo ovaj pričali, tako da je jako bitna ta stabilnost vitamina D3. I pošto se ja bavim sistemima za isporuku lijekova, ja sam, da kažem, proučavala formulacije u kojima sam vitamin D nanosila na nosače koji su dio tog sistema za isporuku lijekova i uglavnom sam radila sa nosačima na bazi kalcijum karbonata. Postoji više razloga što sam uzela kalcijum karbonat. Prvo, kalcijum je

Kalcijum karbonat je dobar izvor kalcijumovih jona. Na početku smo rekli koja je veza između vitamina D i kalcijuma, tako da je to nekako meni bio i logičan izbor. Druga stvar, kalcijum karbonat je bio kompatibilan, znači koristi se kod čovjeka i to je meni jako bitno da vam kažem, kad već pravite formulacije, znači ja moram da vodim računa, znači da će to čovjek uzeti, znači da ćemo da čovjek koristiti, tako da one moraju sve da budu, ajde kažemo food grade, znači moraju da budu jestiva, tako da kažem. I treći razlog je bio taj što je kalcijum karbonat dostupan, jeftin, ja, to je u nauci isto tako bitno. I sad kad sam ja nanosila taj vitamin D na kalcijum karbonat, nisam u početku, eksperimenti nisu bili u početku uspješni, što je nekako bilo očekivati s obzirom na prirodu vitamina D i kalcijum karbonata, i onda sam shvatila da moram ići u smjeru modifikacije tog nosača, tog kalcijum karbonata, i koristila sam komponente kao polimere, pa onda neke antioksidanse, recimo prvi koristila sam vitamin E, odnosno u stvari derivat vitamina E, to je alfa tog ferosukcinat, i pokazalo se u stvari da tako modifikovan nosač i te kako privlači molekuli vitamina D i te kako omogućava, znači, da se vitamin D zakači na takve nosače. I onda sam ispitivala termičku stabilnost i to je meni i moji kolege koji smo radili to veoma obradovalo, jer se pokazalo u stvari da je na tim nosačima vitamin D termički stabilni za 80 stepeni Celzijusa. Znači, možete da povisite temperaturu 80 stepeni Celzijusa u sistemu, a da se ne desi neka degradacija vitamina D. To je naročito bitno, recimo, kod prehrambene industrije. I onda ove smo mi podatke objavili u jednom radu, u časopisu koji se zove Food Chemistry, to je hemija hrane, jedan onako istaknuti međunarodni časopis koji ima prilično dobar impact faktor 9,5, i tu su kolege sa iz Srbije, tu moram pomenuti profesora Milana Vraneša, on je inače o alfa i omega što se tiče suplementacije, možda ste i čuli za profesora Vraneša, profesora Snežana Papović, i bili su tu kolege iz Vinče, kolege iz Sjeverne Makedone, tako da kažem onako baš smo ponosni na taj rad, i time smo u stvari na neki način zaokružili i uspjeli, znači, da termički stabilizujemo vitamin D. Šta nam je poslije toga bio izazov? Poslije toga je bio izazov to da, evo, kod te suplementacije, znači mi popijemo taj suplement i dolazimo do želuca, znači gdje imamo hlorovodoničnu kiselinu, znači to je jaka kiselina, recimo pH je od 1 do 3, i u principu ona je dobra, dobro je da imamo tu hlorovodoničnu kiselinu, ona nas štiti od raznih patogenih bakterija, ali za vitamin D ona nije dobra, jer se on raspada, znači degradira. I ako on degradira, on ne može da prođe onaj čitav proces biološke aktivacije. I onda sam morala da nađem neku komponentu koja će da djeluje tako da u tom sistemu, znači kada dođe u želudac, da zaštiti praktično vitamin D. Međutim, pošto je najbolje mjesto za otpuštanje i za apsorpciju, znači vitamina D je tanko crijevo, gdje je pH, recimo, od 5,5 do 8. Ta komponenta je, znači, morala da ima karakteristiku, znači kada dođe u tu oblast, u tanko crijevo, da se prosto raspadne i da oslobodi taj vitamin D i da ga onda poslije organizam preuzme i da se dešavaju sve one reakcije o kojima smo pričali. Tako da uspjela sam naći to jedan celulozni polimer, uspjela sam da omogućim, znači da mi vitamin D, znači da ga ne ošteti u stvari kisela sredina. I još ono što mi na kraju bilo ostalo, znači izazov jeste u stvari ta rastvorljivost, pošto je vitamin D lipofilna komponenta totalno nerastvorljiva u vodi. I onda sam ta neka moja istraživanja koja sam radila u Sjedinjenim Američkim Državama, doduše ta su istraživanja bila recimo na primjer na antihipertenzivima i nekim antipireticima, ali eto primijenila sam da kažem isti model. Ja sam, pošto nisam mogla ništa da uradim vitaminu D u smislu da ga hemijski promijenim, ja sam odlučila njega fizički da promijenim. I sa tom fizičkom promjenom ja sam uspjela da poboljšam njegovu rastvorljivost, njegovu rastvorljivost čak do 5 do 6 puta, što je veoma, veoma dobro. Ali da bi možda slušaoci shvatili o čemu se radi, znači vi kad imate aktivne komponente, recimo koje su slabo rastvorljive u vodi, u čvrstom obliku, taj čvrsti oblik može da bude u kristalnom i amorfnom stanju. I taj kristalni oblik, on je na sobnoj temperaturi, znači veoma stabilan, i on je nerastvorljiv u vodi. Međutim, ukoliko taj kristalni oblik prevedete u amorfni oblik, znači supstanca vam ostaje ista, znači ne mijenja se nikakva, da kažem, hemija, hemijske osobine, znači

0: Koliko prevedete u amorfni oblik, taj amorfni oblik vam je rastvorljiv u vodi, međutim veoma je nestabilan. I moj zadatak kao fiziko-hemičara jeste da ja ovladam, odnosno da savladam tu amorfnu formu, da joj ne dam da se vrati u kristalno stanje. I to je u stvari moj, da kažem, cilj. Znači, to je moj osnovni zadatak, znači, vezano kod sistema za isporuku lijekova. Ja nalazim načine da očuvam amorfne forme lijekova koje su slabo rastvorljive u vodi. I tu mi fizička hemija fantastično pomaže. Imaju dvije oblasti, jedna se zove termodinamika, druga se zove kinetika. Evo, ako budu moji studenti slušali, sjetit će se tih ove oblasti. I kažem da ja te, da kažem, fizičko-hemijske alate, znači obilato koristim da ovladam tom amorfnom formom, tako da sam ja na kraju na taj način u stvari riješila problem i te rastvorljivosti. Radili smo u stvari simulacije rastvorljivosti u laboratoriji. Znači, vi možete recimo u raznim fosfatnim puferima, znači da radite simulaciju onoga što se dešava u organizmu, možete da radite u laboratoriji. I onda smo radili simulacije i stvarno se pokazalo, znači, da je rastvorljivost daleko, daleko bolja i bioraspoloživost u odnosu na ovo, da kažem, kristalnu formu vitamina D. Tako da, eto, da kažem, ukratko o mojim predavanjima.
1: Ali, ako sam vas dobro razumjela, vi u stvari radite na tome da, ako, na primjer, uzmemo suplement D3 vitamina, koji je teško rastvorljiv u vodi,
0: da,
1: koji 30% gubi, ili tako, već svoje osobine u želucu, da, koji kada dođe u tanko crijevo, opet tu ima određenih problema. Vi sada ste došli u fazu da pravite, ako se tako može reći, te nosače koji će da zaštite sve osobine D vitamina, da on bez ikakvih problema dođe u tanko crijevo, da se tu nosač raspadne.
0: Jeste, apsolutno.
1: Je li tako?
0: Jeste.
1: I da D vitamin bude u punoj funkciji.
0: Jeste.
1: Je li u stvari mi imamo problema ako i uzimamo suplement D3 vitamina, kažemo on ne radi nam. Imam i dalje problem deficita. Je li to upravo što on gubi te svoje osobine,
0: što se raspada? Da, jeste. Znači, ja kad sam krenula da rješavam svoj problem vitamina D3, znači ja sam krenula sa suplementacijom, međutim suplementacija nije dala zadovoljavajuće rezultate. Znači, doze su povećavane, međutim ništa nisam mogla da promijenim. Onda sam se ja u stvari zainteresovala, znači, šta se dešava. Ja uzimam suplementaciju, znači šta se dešava. Tako da je formulacija jako, jako bitna. Znači, formulacija mora biti tako napravljena da očuva molekul vitamina D. Znači, on ne smije biti taknut, znači on ne smije da se raspadne niti u želucu, niti prije nego što ga počnemo koristiti. Znači, mora da, znači i vlaga može da utiče na vitamine. Tako da poenta je u stvari da se očuva integritet, da se on našem organizmu da kompletna čitava molekula netaknuta i onda da ga organizam obradi i da provede, znači, kroz sve one reakcije metaboličke i da ga prevede u aktivni biološki oblik i da ga da u stvari, da ga proteini odnesu gdje treba u stvari.
1: A istovremeno i nosači u formulaciji moraju da zadovolje određene kriterije.
0: Jeste, da, apsolutno. Znači, recimo, konkretno ovaj nosač što sam ja koristila, on je u stvari, možemo da kažemo, i on nosi tu neku aktivnu komponentu, zato što je to kalcijum karbonat, on ima i one kalcijuma. Pa sam ja na taj način, to vam je kao 2 u 1, jele, znači imate vitamin D i imate kalcijum i sve je u tom amorfnom obliku. Znači, i taj kalcijum karbonat je daleko, daleko rastvorljiviji, čak 40% amorfni kalcijum karbonat je rastvorljiviji nego, recimo, na primjer, kalcijum karbonat koji imate u, recimo, šumećim tabletama, to je kristalni oblik. Tako da ta amorfnost je omogućila stvari da ta rastvorljivost bude veća i sigurno bioraspoloživost.
1: Smijem li vas pitati da li ćemo u budućnosti imati suplemente koji će biti rađeni, uslovno rečeno, prema ovoj recepturi o kojoj vi sada govorite, odnosno na način kako ste objasnili, i da možemo da, kada kupujemo određeni suplement D vitamin, da znamo da je to. Znači, da kada ga popijemo, da će onda odradi posao kako treba u našem organizmu, da se neće nigdje ništa izgubiti.
0: Da. Pa da vam kažem, mislim da je kod suplementacije jako bitno, znači suplementacija kada se koristi, znači da bude suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. To je jako bitno. tržište suplemenata, znači imate svakakve vrste suplemenata i znači vitamin D samo kad uđete u apoteku sigurno imate 20-30 proizvođača. Mislim da je jako bitno kada se koristi ta suplementacija, znači da se koristi suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. Jako je bitno da ta suplementacija bude prilagođena svakoj osobi. Ovdje bi iskoristila priliku da, što inače veoma često promovišem, personalna suplementacija. To znači da suplement bude prilagođen osobi, njenom zdravstvenom statusu. Evo recimo na primjer, ovo sam možda, će biti interesantno vaši slušalci da čuju. Kada sam pričala, objašnjavala mehanizam aktivacije, ono što se dešava u jetri, u bubrezima, recimo, za te reakcije, jako vam je bitan magnezijum i recimo primjer kiseonik. Znači, jako vam je bitna fizička aktivnost, jako vam je bitan magnezijum. E sad, vi magnezijum možete da unesete, ne znam, recimo primjer da jedete lan ili ne znam, crnu čokoladu, a možete da uzimate suplement. Ali možda i ne morate. Znači, jako je bitno da se suplementi koriste, da imate, da kažem, dokaz da vam taj suplement treba, a ne da koristimo suplemente, recimo, na primjer, ja vama nešto kažem da sam koristila, pa onda vi, jeli, ili recimo, na primjer, ako nešto, pošto nas evo marketingu, to je znači jako, znači, da nam, zbog toga, znači, zbog nekih reklama, znači, mi mislimo da nam to treba. Znači, to je jako, jako bitno, znači, da bude ta personalna suplementacija i pametna i da bude suplement koji ima naučni dokaz da je dobar.
1: Kako da znamo koji je suplement naučno dokazan, da znamo da je dobar?
0: Pa evo, jedan od načina jeste i ovaj razgovor sa mnom.
1: Dobro, nećemo nikoga reklamirati. Sad za kraj samo pitanje, na koji način, odnosno kako da omasovimo primjenu vitamina D3 koji nam je toliko neophodan?
0: Da, pa evo, mislim da je model Finske fantastičan. Znači ta fortifikacija hrane je dobro rješenje. S jedne strane, a s druge strane mislim da je najbolji način unošenja vitamina D, proizvodnje vitamina D prirodan način. Odnosno da koristimo ovo sunce, mi živimo na fantastičnom podneblju. Mi znači imamo nekako sunca recimo, pa ne znam, eto, mart, april, recimo do oktobra. Tako trebamo da koristimo te blagodati, znači ovog prostora gdje živimo. Evo da vam kažem, skoro sam u aprilu mjesecu bila sam na univerzitetu u Edinburgu i baš pozvali profesor Colin me pozvao, znači da pričam upravo ovim mojim da kažem istraživanjima vezano za vitamin D i recimo oni svi tamo piju vitamin D. Svi koriste, znači oni imaju jako malo sunčanih dana, tako da je to da mi u stvari kad pručamo vitamin D, ja kažem, mi nismo ni svjesni na kakvom području fantastičnom živimo i koliko imamo sunčanih zraka, znači koliko imamo sunčanih dana u toku godine. Tako da mislim da je to jako, jako bitno, znači taj prirodan način unošenja vitamina D.
1: Profesorka, hvala vam mnogo što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke.
0: Hvala vama na pozivu i evo nadam se da će ove informacije koje smo i ovaj razgovor da će nekako dati prave naučno zasnovane informacije, znači vašim slušaocima i da je ovo u stvari jedan od načina kako možemo u stvari da utičemo na javnost, znači da vidi i da shvati da je molekul vitamina D veoma, veoma bitan i za naše zdravlje i da možemo, znači da radimo prevenciju sa vitamina D za neka, da kažem, zdravstvena stanja. Hvala vam puno na poziv.
1: Hvala i vama još jednom. Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Na talasima ste Radio Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Kasnije albume grupe Falls karakteriše stalna promjena zvuka. Kažu da su na njihov zvuk uticali Talking Heads, Radiohead, LCD Sound System, afrobeat muzika i elektronska scena. Publika ih između ostalog voli zato što je svaki novi album drugačiji od prethodnog. Od plesnog indie zvuka do gotovo stadionskog roka stalno eksperimentišu. Tekstovi su često puni metafora, političkih aluzija i apstraktnih slika.

Dragi slušalci, muzikom grupe Fols završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: te one sive stare zgrade, pa onaj mali stan, pa vas sve onako poklapa od ozgo posle onih velikih soba sa gredama drvenim, onako oličenje sreće neke detinjstva. Ja sam bolovala mnogo dok se priviknem na školu i tako dalje, na ovaj svakodnevni život u gradu. I možda je to neki izbor neke više sile, znači da sam ja na neki način ostala zatočenik i da su tu univerzalnije vrednosti od samog pojma ovaj Slavonije. To je možda jedna bitka bića protiv, ajde neću reći civilizacije, ali svakako nečeg što je uništilo prvobitnu čistotu i nevinost i lepotu ljudskog, kažem, roda. I mislim da u Slavoniji uopšte taj narod da je takav bio i da je zbog te nevinosti stradao u istoriji. Jer ja jesam rasla sa tim pričama iz rata, koje su stravične, nama i deda oteran i stalno sam živela sa rečima oćeran i oćeran, kolona, to nisam znala šta je. Te kasnije, kroz ušijom to prolazi, igrate se pa samo slušate. A to je svega 20 godina od drugog svjetskog rata bilo. Znači, 60. kad sam ja već bila dete koje možda pamti. I nakon toga meni se sklapala ta slika. Ali eto, Arkadija u suštini kod mene ovdje znači i kod mnogih kritičara koji su to primetili, u stvari anti-utopijski pojam. To je Arkadija lepote i dobra koja je obeležena zlom. Metafizikom zla u jednom prelepom prostoru, znači to je priroda, nema je lepše, kao i ovdje što smo prolazili juče kroz Semberiju i koridor u Bosni, to je slična zemlja i to je isti narod. Taj narod je samo prešao Savu, na svoju sreću ili nesreću, u silnim tim pomeranjima stanovništva, bekovima, austro-turskim ratovima i tako dalje.
1: U stalnim seobama.
0: Stalnim, to jeste stvarno pojam i rekla bih osnovni pojam srpskog postojanja, obitavanja na Balkanu. I tako da su, znači, Srbi apsolutno isti, to sam spomenula na promociji, to je jedan narod i oni folklor imaju sličan. Ja sam istraživala i doktorirala na folkloristici i to na repertuaru narodnih pesama Srba iz Hrvatske. Ali to su iste pesme koje se pevaju u Bosni, isto kolo se igra. Ovdje u Bosni se to govorilo kozaračko, jel, kozarsko, tamo je krivo kolo. I djevojka, draga dušo moje, pripevi su isti, to je apsolutno isti narod. U Slavoniji se to sa različitih strana slivalo stanovništvo ili unutar vojne krajine, iz Like do Seljenici, Dalmacije, a iz Bosne u velikoj većini, u nekim velikim polomima, istorijskim ratovima i po nošnjama se to naročito kod ženskih nošnji odlično vidi. I vi u stvari imate jedan bogat konglomerat Slavonije, eto, u smislu panonske kulture, tu ima nečeg drugačijeg, a u Bosni imate drugu vrstu, ne znam, arhitekture, brvnare i tako dalje. Ali folklor, motivi, pesme su apsolutno iste. Ja, pošto sam se bavila lirikom i baladama koje su najtrajnije, onda tu vidite skoro, možete geografski precizno nacrtati taj trag se oba.
1: Zasjećate li se možda neke priče, neke anegdote, neke pošalice što vam je baka pričala? Ona je imala mnogo tih priča.
0: Pa ja bih mogla da to podelim, to moje, kako bih rekla, spoznaju, a i način nastanka romana. Naravno, kao što rekao, kad sam bila mala, to je bila baka koja se voli i koja je stvarno bila uopšte poznata i žena i cenjena, voljena i jako su volili svi kod nje da dođu, da je pitaju za savete. To su bili razgovori koje dete upija melodijski. Znači prvo melodiju, pa onda tek značenje. I to je mene pratilo kad nešto slušam od nje, naročito kad sam već postala studentkinja, onda je baka u stvari ne samo da mi je postala zanimljiva, nego je ona meni prvo rekla, jel vidiš, ja znam ovu pjesmu, jel ti lijepa čuti? I to je bilo Vijalo se pero paunovo. Ja rekao, bako, što je ovo super, podakle ti? Pa kad mi smo to pjevali? Pa kad, kako? Počnem da zapisujem, Marko, ima to kod Vuka. Pogledam, nema. To su tipičan repertuar izvanredne, suvo zlato, klasične narodne lirske pesme koje ne postoje kod Vuka, ali su vrlo tipične za ne samo Slavoniju, pošlet, u stvari ova baš jeste tipična za Slavoniju, ali mnoge druge, vidite, cela krajina je pevala i to je taj repertoar i tu počinje neko moje bavljenje naukom. U suštini baka je meni otvorila svet i narodne književnosti, odnosno se ja bavim profesionalno folkloristikom upravo kroz stanje na kazivanju. On sam ja to počela da pitam.

0: mnogo više. Ona je znači bila je sretna kad sam ja to, nije bila pismena, znači kad sam ja to njoj pročitala.
1: Znači sve usmeno predanje.
0: Sve je usmeno, što je fascinantno kod nje naročito, pogotovo kad ja sama pogledam samo u ovom romanu koliko ovdje ima leksike u šapatima, da ne govorimo o njenom govoru i jeziku u svakodnevnim prilikama u životu. I naravno u prvom romanu Arkadija, gdje sam ja naravno prizvala i druge bakice, te koje sam ja znala, to je bilo pre 40 godina, sve bile žive, sjećali su se dobro rata, i onda sam tako počela da slušam to i da beležim. A za baku mi je bilo isto specifično, smo jako bile bliske, onda kad vam je neko drag, vi se stalno pratite šta, i onda ona ni ne zna kad nešto kaže, ja brzo zapišem po rokovnicima, kad čitam nešto na margini, će ona to, i što je najspontanije, ona pojma nema šta ja radim, samo kaže da nešto šarkam. Tako da su u suštini taj, naša veza, da kažem, produžila u sve tri faze mog života, i detinjstva, i mladosti, i zrelosti. U zrelosti i nažalost u njenom izbjeglištvu, što jeste deo i ovog romana Šapati, to su baka i unuka, naravno, naratorka se izmiče, i gdje i ona opet u tom, što kaže, stanu u Beogradu, koji joj sjedi na glavi, ona je celog veka bila na polju, pa je jako smetalo to, naravno svi smo tu, cela porodica bili, oko nje moja mama i moja snaja i tako dalje, ali šta sam htjela da kažem, naravno taj bol za izgubljenim, i to za uvek, zavičajem niko nije mogao da utoli, ali se ona tu mnogo, mnogo nekih novih stvari sećala, i ta, nažalost, zbog rata uslovljena bliskost je izrodila možda najveći deo Šapata. Male Vlaške smo stalno bile zajedno. Ono je nekad bilo samo preko leta ili dolazila je ona, to je jako malo bilo u grad, njoj grad nije prijao kao ni meni, ali smo ovaj posljednji, da kažem, čin te cele drame ili priče jeste bio možda najplodonosniji za ovu knjigu.
1: Jeste, pa vi ste slušali baku i riječi koje je nekada koristila, pa ste napisali Bakin rečnik zajedno sa romanom Šapat Male Vlaške,
0: da, da,
1: koja je svojevrsna trilogija u 25 poglavlja, Povratak u Arkadiju i Parusija.
0: Da, pa evo to je zapravo šta bih mogla da kažem, vi ste me ispitali, ja sam, izvinjam se, zaboravila, neke poslovice, na primjer. Imate fantastične stvari koje ja i dan danas nekad samo i sebi primenim, šta je baka govorila o nečemu. Ili kad ona kaže, nikad narod nije bio jednak, 300 bolji je, 300 gori je, 300 kaj i ja. Znači, ili, na primjer, isto, lako je na vraga nagovoriti, ali teško na anđela. Znači, ljudi lakše će zlo da urade nego nešto dobro. Onda kaže, vidiš sinko, došlo je vrijeme da je neko zlo udarilo u ljude. Svi se mrze među sobom, nitko se ne trpi. Znači, to je bilo pre rata, da se razumemo. Kaže, dobro je dok se, sad ne smijem da citiram ovdje nešto, što je kod nje bilo, i to vrlo smisleno i na pravom mestu. Kaže, dosad vragovi, odsad mladi đavoli, kad dođe gore od goreg. Ili kaže, ako goru vuci, ako polje Turci, nikad dobro, svuda zlo. Ili, lijepo je lako zaprljati, ali je teško oprati. Eto, to je isto jedna fantastična osobina. Koga se zmije klale, taj se i gušteri boji. Pazite, to su ove stari leksički,
1: stare riječi, da.
0: Da, i oblici, znači, i potpuno mimo današnjeg pravopisa. Ili, kusalom kusa, a držalom oči vadi. To je ta sofisticirana politika. Kusalom kusa, a držalom oči vadi. Fenomenalno. Ona, još što je govorila o tadašnjoj politici, to je isto jako se primenjivo je, ali ja sad možda ne bih imala vremena to da nađem. U svakom slučaju, reči koje su u kontekstu, šta je bitno u celoj ovoj, da kažemo, arkadijskoj trilogiji ili slavonskom troknjižju, kako je lepo nazvana promocija na kojoj sam prisustvovala, bitno mi je, u stvari, da kažem, eto, neki okidač kako je sve krenulo. Naravno, ja sam taj građu, sve to skupljala i zapisivala, eto, od mladosti, od, ali nisam znala šta ću s tim.
1: A kao da ste znali, skupljali ste uporno.
0: Očigledno vas nešto, znači, privlači i raščinjava vam sliku nečega što želite. Naravno, i samom autoru nekad nije jasno, umetniku. I pre ratova 90-ih, ja sam imala želju da pišem o Slavoniji. Taj moj neki doživljaj, detinjstvo, ono sam smatrala da to svi imaju detinjstvo, to koga interesuje. I nisam naravno bila još spremna, zanatski i tako dalje, da bih onda sa svakako sa ovim

ratovima 90. kad sam shvatila da više nikad neću tamo biti, neću ići više u onaj život među onaj svet koji je postojao, njega nema više, onda sam pomislila da je svakako bitno i vredno da počnem da uradim, ali nisam znala kako. I onda je okidač bio prvi moj odlazak 2003. recimo, što je znači oko 12 godina od ratova, 1991. u Slavoniji. Oni su prvi, talas izbjeglištva su upravo ti zapadni Slavonci, opština Grubišno Polje, Voćin, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Pakrac. Da li su nešto propustila? To su prvih 30.000 izbjeglica u Jugoslaviji koji su kroz takozvano humano preseljenje, znači prevaru, dogovorenu prevaru, i izmešteni uz pratnju JNA preko Psunja na upravo ovde preko Save u Banja Luku, a odatle ili već ne znam ka Beogradu. Znači 91. decembar, tad je dogovoren pad zapadne Slavonije. Mi drugačije ne možemo da kažemo, nego tad je baka došla sa svojim sinom, snajom, unukama iz kuće, te posljednje u kojoj sam i ja boravila, to je taj Voćin, to je ta Voćinska rapsodija, posljednji ovaj deo u Šapatima, u stvari prvi. I šta hoću da kažem, i to je kraj, to je, ja sam bila u junu te godine, niko nije verovao da će biti uopšte rata, ili ako bude smirit će se, imali smo vojsku veliku, verovali smo u to sve, vidite da je to sve bilo dogovoreno još 89. u, kako kaže Anđelko Anošić, u toj Brandenburškoj komisiji, već je doneta odluka da Jugoslavija mora da se razbije i da Srbi budu krivici za sve. I oni su, znači, to je to prvo, po znacima navoda, humano preseljenje Srba iz Slavonije, i onda je tek počelo ostalo iz gradova, isterivanje i tako dalje, sa tim tankom trakom u Bljesku, koji je nestao 2. maja 95. To je još bilo je srpski deo Okučani i tako dalje. Znači, dotle još postojalo, posle više ništa. A naravno ne govorimo o Oluji 95. u augustu. I sada da se vratim na ovo sve, naravno to su bile, sve su to traumatične scene i samo njihovo izbjeglištvo u koje ne verujete, dođete s kesom samo, jel je rečeno da će se vratiti dok prođe borba. Borbe koje nije ni bilo, sve ostavljeno tamo na Bučiju, gdje je već u tom kamenskom kraju. A vredi o svemu govoriti, naravno.

0: Važno je reći da, znači, 12 godina ja tamo nisam otišla i nisam ni pokušavala da razmišljam šta bih zatekla tamo, šta ću videti.
1: I kada ste došli, koliko je to uspomena probudilo u vama?
0: Pa, da vam kažem, to je splet okolnosti opet bio, znači, 2003. Ja sam sa malom ćerkicom krenula prosto na poziv preostale familije, dakle, iz Osijeka i iz Požege, koji su mi ostali tamo. I onda sam, naravno, na taj poziv odgovorila, videla da postoje veze, još moglo se sad sa običnim pasošima ići. I još uvek je prilično to sve opstajalo kako je i bilo. Znači, autobuske linije su radile. E, samo to selo, to Arkadija, ta kula, to je na 20. kilometru između Slavonske, Požege i Našica, nije mnogo promenjena, ali je bila sad naseljena Hrtkovčanima. To je to isto bilo humana razmena stanovništva. Svi Srbi, znači upravo brojni ti iz familije, su prešli u ovo selo koje ja zovem u romanu tako ružnog imena, a ti Hrtkovčani su prešli u to, tu moju Arkadiju. Znači, kuće same po sebi su još ostale, nije bilo, tu nije bilo nikakvih rušenja i to. Ali već kad se odlazi u Kamenski kraj, što je moj brat od tetke priredio da me odveze da pogledamo, to je već katastrofa bila, to su bile tada već ruševine, znači, kao što govorim u drugom delu, pa Rusiju, to je samo rad prirode. Prekrio sve i samo je šuma ostala ista i ti vidici. Drugog nije bilo više, ničeg. Uglavnom, ta poseta je za mene bila prekretnica. Ona nije mnogo trajala, 2 dana i jednu noć. I ja sam, ajde neću reći, ali celo Troknjižje sabrala u ta ključna neka 3 dana, mada je naravno bilo doživljaja iz ranije vremenskih, koje sam ja sad ovdje ukomponovala. I ukratko, taj povratak u Arkadiju jeste ključna knjiga i taj neki okidač da ja tu se svega setim, da to pokazujem mom detetu, kao što je mene moja majka dovodila od moje, kad sam imala 4 godine, 3, a verovatno i ranije, čega se ne sjećam. Tako sam ja sada imala kome da to pričam, da to pokažem. Još je bilo i živih tih nekih vršnjaka moje majke, pa sam posetili i to je taj isti narod, to je jedna toplina kako uđete to, nastavljate razgovor kao pre 20 godina. I to je možda zbog zbijenog vremena bilo tako i za mene uzbudljivo i bilo je snažno, izuzetno. Sama jedna ta noć provedena u kući od tetaka je bila za mene fascinantna. I onda sam, naravno, realizovala sam posle dosta, sam radila na fakultetu, baš mnogo, mnogo nekih obaveza imala. Nisam to mogla odmah baš da realizujem kako sam htjela, nego tek 2014. Dakle, povratak u Arkadiju je izašao 2014.

Ono što je najvažnije za nekog stvaraoca, to je da su svi to shvatili tako kako ste vi rekli. I taj roman je U plavo kolo stigao, znači to je srpske zaista vertikala zadruge, jasno, srpske književnosti, dobio je nagradu. Ali je bio i odjek, što je jako bitno, čitalački, i taj knjiga rasprodata, i to čak odavno. A naravno da je to autora ohrabrilo, da ja zamislim i to, naravno taj put kada me, dakle, brat povezao sa svojom decom kroz taj kamenski kraj, koji jeste mitski kraj mojih predaka, da nastavak romana napravim. I to je taj drugi roman, Parusija, glasovi ispod paprati. U stvari, to su zaista glasovi ljudi koji više nisu živi. Neke koje sam ja poznavala, priča iz rata, neke koje sam čula od drugih ljudi, neke koje sam zapise dobijala ja. Ja sam, dakle, sročila knjigu samo o Drugom svjetskom ratu, o ogromnim stradanjima u Slavoniji, što se skoro uopšte nije znalo. I naravno, poenta je privatna priča. Kada vi krenete od jedne privatne priče, ona se razlije na opšte iskustvo. I zato je naravno književnost ta koja se pamti i upija, za razliku od naučne knjige, sad i to naučno kad napišete, to su činjenice, brojevi, doviđenja. A ovdje imate tu ličnu priču, ja sam imala, naravno i kad je baka bila slobodna, ta njena čuvena soba u Voćinu, kad se odmara, ja sam volila tu kraj nje da sedim, da slušam te priče, da beležim je, ona je sama, znači u jednom od tih trenutaka ispričala to odvođenje u logor, paljenje sela 5. januara 1942. kad je odvedeno selo, 80 muškaraca je nestalo. Mislim, tako su se vodili kao nestali. Naravno da nisu nestali. Posljednji put su viđeni u stočnim vagonima na željezničkoj stanici Slavonska Požega za Jasenovac. I u roku od prva tri dana pravoslavnog Božića svi pobijeni. Čak kažu, pre ulaza u Jasenovac je nije bilo mesta. I to saznajem ja posle 80 godina istraživanja ovog onog. Znači, i onda taj drugi roman, Parusija, je zapravo roman o Drugom svjetskom ratu, što se u Arkadiji spominje jednom rečenicom, u Parusiji čitavo poglavlje, iz raznih glasova, muških, ženskih, različitog starosti, povezanih rodbinski ili ne, sa istorijskim ličnostima. Nikola Demonja, recimo, koji je tu ratovao sa Banije, pa general Dako Puač i tako dalje, koga sam ja lično poznavala. Znači, eto, to je moj neki omaž bio tim pričama iz rata, koje sam ja kao dete slušala, i smatrajući da se to zna. Ne zna se ništa. Ti ljudi su umrli, da to nije zabeleženo, ne bi niko ni znao. Posebno te privatne detalje, dakle privatne priče. A onda je interesantno u toj historiografiji, inače o Slavoniji jako malo pisano. Kad sam ja tražila za neke moje projekte, malo, neko dve knjige možda o pravoslavnoj, dakle istoriji pomenice Pakračke eparhije, Dušan Kašić, i to je to. I od Hrvata porijeklo naselja, to je bilo sve. Neka ikavica da dominira u jeziku Slavonije je tačno. Ja znam drugačije, živelo sam, da kažem, da spojim te sve, ta sva moja leta, dakle mnogo dugo u Slavoniji, odlično znam taj govor, poznajem, znači od moje bake pa nadalje. I onda sam vidjela tu ima puno praznina, rupa, a da ne govorimo o literaturi. U srpskoj literaturi u Slavoniji ništa. Bila je Tena, Kozarca, i to isto neka po meni priča koja nije naša, nije meni bliska, i tako dalje. I onda sam u tom smislu vidjela te velike kulturološke praznine. A i zaključno sa Enobeom, sa ratom koji je izuzetno tamo bio razvijen, to je čitava bila, ja bih nazvala ne Užička republika, ali Republika Zvečevo, sa fantastičnim razvijenim pozadinom, tom bolnicama koje nikad nisu pronađene, Gudnoga, onda železnicom koja je saobraćala, isto kao Bosanski Petrovac ima onu svoju železničku prugu na Oštrelju. To je ogromna, fantastična organizacija, narod je skočio, pa normalno da je skočio posle takvih zločina na ustanak, pa gde bi, kako bi drugačije. I strašnih ofanziva, i stradanja. Znači sva sela koje su popaljena, posle tih odvođenja, tu su 80 žena u jednom danu postale udovice i tako dalje. I ja sam te bakice viđala u selu tom Kuli, znači s tim podvezama crnim. Niko nije nosio tu šarenu maramu. Ja u Beogradu kad vidim neku baku sa šarenom maramom, to je za mene nije bila baka. Ja sam naučila samo na bake u crnim maramama. I tako dalje, znači to je roman Parusija koji sam uspjela 2018. da realizujem, i on je dobio dve lepe nagrade, Dragojlo Dudić,

0: aristokratski dekret. I najzad meni je ostala ova leksička građa koja je imala isto tih fantastičnih sličica, kako bih rekla, skaz, kako bi se reklo, i fantastičnih mudrosti koje su sezale u dubinu prošlosti do pet vekova Male Vlaške. I onda sam počela da razmišljam da to bude jedan roman, total života, dokle od vrste jela do onih ljubavnih zgoda i nezgoda, pevanja, reslova, ja sam narodnu književnost, odnosno narodnu poeziju objavila u jednoj posebnoj zbirci, vrhunsku, to je moja prva knjiga, ali bilo je puno reslova, stihova koje sam ja u letu slušala. Taj narod stalno je poštapao se stihovanim nekim rečenicom i uopšte svi su nadareni bili pevački i narativno. Tako da sam počela da razmišljam i treći deo tog romana jeste moj posljednji odlazak u Voćin, u tu kuću pre nego što će biti prodata Šiptarima i Janjevcima. Znači, oni su naselili sad Voćin u srpskim kućama. Žive, tako je prodata i ta kuća, to je Ujaka i Ujna, Ujne kuća, baka je tu posljednje godine bila do rata. I jesam te sobe prolazila, imala sam priliku da to sve obiđem i onda sam... U svaka soba je po meni jedno poglavlje i priče u kućana. Šta se tu pričalo, šta se jelo, kako se provodilo vreme, znači u tom radu, u šalama.
1: Kako kažete, mnogo se pričalo, ali mnogo se i radilo i sve se stizalo.
0: To je taj kult rada kod bake bio i tu sad ima puno, puno ove izreka. I ja sam na neki način i htjela te reći da ne budu... mrtav muzej, rečnik, znate, pa neko uzme pa prelista, aha, pod R, ne, htjela sam to bude narativ, dakle da bude roman. Tako da mislim da sam, eto, koliko sam vidjela, uspjela. Ima pasaža, naravno, potpuno narativnih, ali sve reči, kao što ste vidjeli, jesu boldovane, znači o kruvu, to je s hlebu, pa onda, naravno, u kućanima šaljivo, pa sulju, kako se kuva gra, onda bazlamača o rakiji, o ranom ustanju, o radu, o poljskim radovima, sve do ženskog gručnog rada, onda o opštim pojmovima, siromaštvu, gladi, o novcu, o škrtosti i naravima. Dakle, o sve što je ljudska priroda i jedan kolektiv, ne samo ovaj slavonski, nego ljudi i ljudska priroda uopšte, o dobru i zlu, o mesecu i zvezdama, znači o verovanjima i šaljive, pa čak i erotske, gdje je baka bila dosta ovako inspirativna. Ona je, ja sam naravno znala kao vrlo ozbiljnu ženu, ali valjda kad je sve to prošlo i malo se smirio život, to su te bile te njene jedine spokojne godine u oči 91. Onda je počela baš onako da iz nje buknulo prosto mnogo tih pesama bezobraznih, što bi se reklo. I ja sam to, ono, nijem pojma imala da ja to pišem. Ali mislim da je to totalitet života i jedan poseban vitalizam. Jer vi tek u tom narodu kroz taj smeh i humor, s obzirom šta su preživeli, vidite koliko je to veličanstvena pouka za svačiji život. Mi danas patimo te od depresije, te ovo. Šta je ovaj narod prošao? I kako se umeo smejati odmah posle Drugog svjetskog rata? To je neverovatno. Kola, igra, plesovi, jurenje devojaka. Znači, život se vraća.
1: Kuhinja fantastična, ručni radovi, slavonski.
0: Apsolutno.
1: Sve to znamo, sve se
0: radilo,
1: žene radilo.
0: Radilo se, ali se i pjevalo, što bi ono
1: rekli. I za sve se imalo vremena.
0: I sve se stiglo. I bili su ljudi zdravi, da kaže mentalno. S obzirom na šta im se sve događalo, bako je to držalo do kraja, naravno, do onih posljednjih dana, kad nije više bilo ni toga. Ali eto, ukratko, mislim da sam u tom trećem romanu dala taj... ajde da kažem, totalitet tog života. To je jedan kontinent koji kao Atlantida nestao. Mi ga više nikad nećemo ni ponoviti i da je ostao narod, tamo civilizacija bi ga je izmenila. Reči se zaboravljaju i ovo posljednji, ove generacije, kao što je moja baka, te bakice rođene 11. 12. 14. tako dalje i 20. još su govorile tim jezikom. Posle toga više nema, školovanje izmenilo sve. I možda njihova deca, to jest roditelji naši koji su sad visoke godine, 80-godišnjaci i 90, oni još tako govore. Poslije toga više nema ničega. To se gubi za uvek. Tako da je meni taj, to je i bila misija, hvala Bogu da sam to uspjela i da sročim i da složim i da to bude upravo narativno, čitljivo, privlačno. Ja i dan danas neku reč kad čujem, ulovim ili se ja doleti od nekud,

0: setim se, ili moja mama kad priča, brzo, brzo zabeležim, posle ako je ne zabeležim, nema šanse da se setim.
1: Posle se zaboravi.
0: Ne može uopšte da se rekonstruiše. To su toliko čudesne reči srpskog jezika, koje, dakle, ne postoji ni kod Vuka. Morala bih da proverim u rečniku Sanu, a nedavno je ova knjiga stigla u Maticu Srpsku kao pomoć projektu, u stvari, rečnika srpskog jezika. Mislim da mnogih reči nema uopšte zabeleženih do sada.
1: Vi ćete biti zaslužni za sve te riječi koje budu unesene.
0: Pa za taj kraj možda, da. Zaista, eto, sa tom svešću, ali pre svega govorimo o ljubavi. Znači, to je jedna ljubav i iz ljubavi kad radite, vi radite lako.
1: Ništa nije
0: lako.
1: Teško.
0: Tako da. Je, znači, to je jedna velika ljubav, eto, kroz moju porodicu, znači baku i sve moje tetke, ujaka.
1: Ujinu koja vam je bila neka inspiracija, da kažemo.
0: Da, Ujina nije bila Slavonka, ona je bila iz Bosne, iz Bosanske Bojne, ali smo se izvanredno slagale u mom uopšte književnom radu i ona je kao profesor i direktor škole posljednje pre izgona iz Voćina. Ona mi je bila data jedna velika podrška i nažalost nije dočekala ovaj roman, tako da sam ja posvetila ovaj jedan deo Voćinske rapsodije njenoj uspomeni, izvanredno, i ona je pisala pesme i ima izvrsnu prozu koju, eto, da sam se setila, donela bih vam ovaj.

0: Gospođo Garonja, evo majka porijeklom Slavonka, otac iz BiH. Odakle je otac? Jeste li išli tamo?
1: Pa, moj tata je, on je s ponosom isticao da je iz Bosne, čak je voleo da bude Krajišnik, ali nije. Zato što se Kupreška visoravan ne podrazumeva da je krajina ova, dakle koja je pod Kozarje, Grmeć i to sve. Ne, ali on to jako voleo, ljuti Krajišnik i to je to. Bio je zaista ovako, kako bih rekla, dobar čovjek pre svega. Jako rano je otišao iz Bosne. Dakle, Kupreška visoravan, eto ja sam isto, pa nije ni bilo prilike ranije, pre 2 godine. Prvi put otišla, pa nakon 40 godina u njegovo rodno selo Rastičevo kod Kupresa, koje nažalost pripada federaciji i gdje nema ni jedne kuće. Znači, samo kilometar dalje počinje Republika Srpska i selo Blagaj, sve je procvetalo i sve je divno. Ovdje ništa, apsolutno ništa. Mada je on srećom davno, 60-ih, imao fotoaparat, što je tad bilo retko, obožavao je fotografiju, slikao je selo, tako da imamo jedan fantastičan spomenik tih kuća, to su one, da kažem, brvnare do zemlje, vrlo surove klime, surovih ratnih događaja, ali rekla bih ne kao u Slavoniji, nekako bežali gore u planinu, u Plazanicu. Tu je i mitski malovan sa onom čuvenom pesmom o dva momka koji se nadmeću za devojku i koji prvi do marame dođe, njegova je mara i marama. I obojica su toliko preterali da su umrli obojica i ona se ubija. Kraj njih to je balada, znači o Demetkinji Mari, sa 3 tumulusa koje sam ja kao dete viđala i to je pesma koju nalazite u Slavoniji. Onda govorimo opet putu se oba. Znači, to je na Psunju, 3-4 varijante, a ima i u Lici, a izgleda iz Kuprese sve krenulo. E sad, još jedna stvar, da mislim da spojim i da skratim. Mi smo jako retko odlazili u Bosnu. Zašto? Pa putevi su bili katastrofa. Znači, kada smo išli na more, navraćalo se kod tog dede i te bake koje sam joj jako volela, ali su jako rano umrli. Eto, to je neka, kako bih vam rekla, visoravan i dosta su ljudi rano umirali od infarkta i tako, od srca, znate. Ali ja

0: se tako kao kroz san sećam tih odlazaka, kažem ne mnogo često kao u Slavoniji, svake četvrte godine, isto divnih i stamenih, lepih ljudi, visokih, kojim čovek bi dao 90 godina će da žive, dosta su rano pomirali, onda ja više nisam imala tamo kome da idem, ali sam obilazila to dok god je bilo neke familije tamo, nažalost rat je to sve rasturio. I, i ja sam sad pre dve godine sa decom mojom, znači ćerkom i zetom, otišla da to vidimo. I šta je, ja možda i neke mitske doživljaje tog našeg porekla i nosim i u tatinoj i po maminoj liniji, jer tu su u blizini čudesne Japage, ne znam da li ste videli, bili, čuli, mi smo tad već, tata je bio vodič pa nam je pričao, to su kraške jame od 100 metara dubine i 40 metara u prečniku, pet ih ima, imaju imena i onda su bile legende o svatovima koji su upali trgovcima, bile su tu i mećave opasne, tu nema drveća, ko zna šta je tu bilo. I to nije čak ni cvijeće, obišao ni opisao, sad vidim da je to dosta uređeno onako turistički, mi smo to našli, slikali se, deca su bila oduševljena, a malo dalje, pa oko ih 5 km u tu visoravan, imate Bogumilsko groblje, znači iz 15. veka i toga se sećam. Ja sad je bilo kasno da idemo, to da nema puta, našli smo jednog meštanina koji nam je sve objasnio, groblje smo obišli, spomenici stoje, babe i dede, sve je dosta očuvano. To su doživljaju za mene bili, naravno i ta mitska Plazanica, gore planina, i moguće da ti koreni umetnički, a da kažem uopšte i književni, potiču za obe strane, ali eto Slavonija je bila taj prostor češće viđen, češće sam naravno odlazila i taj narod sam prosto bolje poznavala.
1: A vaša ćerka, da li ona ima talenat kao vi, piše li, pamti li tako dobro sve te događaje?
0: Pa ćerka je ekstremni likovni talenat, ali to kako se realizuje kod nas ne ide daleko. Znači ona je to svela na svoj hobi, inače radi na televiziji Newsmax Balkan. Ona je veliki podržavalac mojih senzacija i mojih tih nekih ciljeva. Kad ja nešto zamislim, ona hoću da idem, mama s tobom idemo. I onda ja s njima tako mogu da kažem da imam te vrste odličnih putničkih avantura, znači ekskurzija kad ja nešto želim da vidim, a to stvarno nešto onako retko nikog ne interesuje, oni idu sa mnom. Tako smo stigli u Bosnu, prošle, pre dve godine. Što se tiče Slavonije, kao što rekoh, to je prosto bila neka vrsta podrške meni, jedne umetničke podrške, mentalne i moralne podrške, jer da sam bila sama ne znam kako bih. Ali ovako s detetom za ruku imate jednu sigurnost. I svi ti naši stari koji su još bili tamo i ostali su, naravno bili su oduševljeni susretom i imate taj jedan jako dobar balans. I naravno ona dosta razume, ali su svi oni u generaciji deca već nekog novog veka. Sve poštuju i jako ona voli baku, obožava i moju mamu, znači. I moja mama isto i posle 70 godina života u Beogradu, ona neku slavonsku reč, tresne. I onda ona to voli da karikira. Eto, sve je to jedna batina, ako se kaže u batinu, kad se nešto ne ide kako treba. Eka što je sve jedna batina. Znači, oni to već morfološki preimenuju u neku novu vrednost, ali čuvaju. To je zanimljivo. Ja i završavam ove šapate. Kako bih vam rekla, jedan period života vrlo težak se završio. Sa izgonom tog naroda, smrću bake, moje Marije, Ćurčije. I to je bilo zaista kraj, bukvalno presek života na pola. Ja tako sam i moj lični život doživjela, ali srećom ta deca su se rodila. I počinje jedno novo, njihovo detinjstvo, ja u njemu prepoznam svoje.
1: A i novo poglavlje jeste
0: vašeg
1: života.
0: I to onda
1: života,
0: zapravo shvatite mitski krug života koji se ne prekida. To je možda najveće saznanje i ove knjige i moje lično.
1: Obnavlja se. Moram još da vas pitam, redovna ste profesorka na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Radili ste na još mnogo mjesta. Kakav je recimo vaš odnos sa studentima? Pričate li im ovo? Šta ste predavali?
0: Kako da ne? Pa ja sam imala sreću, po znacima navoda, da po Bolonji predajem 5 predmeta. I plus na doktorskim i na masterom, da vam je sve jasno, da je to bio raspad sistema. Ali sam studente jako voljela i oni mene i mislim da imam smisla za mlade, a radila sam u srednjoj školi dosta, tako da ja to umem s njima i oni su, prosto su, ne samo da su bili simpatični, slatki, naravno znanje je znanje, mora da se zna, a u saradnjama imam izvanredne iskustva, imam izvanredne, dakle svršene studije.

0: Studente koji su danas direktori biblioteka po Srbiji, vlasnici izdavačkih kuća, urednici u važnim kućama, na televiziji rade, na radiju. Znači, odgajila sam jednu dobru generaciju, imam i sjajnu asistentkinju koja me nasleđuje i dalje imam tu saradnju sa njima. Kad treba ovako oko nekih knjiga ili tako nešto, uradili su zbornik meni u čast. Sad, juče je bio jedan primjerak, nestao je, pa nisam mogla da vam poklonim. Gdje ima puno, dakle, naučnih radova o ovim romanima, što je velika čast, to mi je rekla i koleginice koja je govorila. Kaže, znate, ne odgovara akademska zajednica na svaki roman. Mi imamo danas brdo nagrada, vi tu više ne znate šta valja, šta ne valja. Ali kad o vašoj...
1: Također i autora.
0: I apsolutno još više, ali kad vi od vaša tri romana ima 24 naučna rada, to je baš uspeh. Naravno, to je samo segment literatura do koje sam ja jedva stizala. To je posljednje bilo. Prvo je bilo u tom trenutku knjige naučne, monografije kao udžbenici, skupovi naučni, znači zaista ja ne znam kako sam to da kažem uskladila, ali jeste moj veliki taj deo rada od 21. vijeka, od 2000 i neke, jeste rad na istoriji ženske književnosti na srpskom jeziku. Tako da tu imam 5 knjiga, 2 antologije i mislim čak još jednom da ću objaviti, koja je već u rukopisu.
1: Baš sam to htjela da vas pitam, šta je ono što sada radite, na čemu radite, šta pripremate?
0: Pa, zaista mislim da sam mnogo, možda i previše uradila za posljednjih 12 godina. Ajde, da ne idemo u duboku prošlost, ta velika bibliografija, oko 500 radova. Ali eto, posljednjih, rekla sam, 12-14 godina, znači od Arkadije. Povratak u Arkadiju je meni zaista onako gromoglasno otvorio vrata književnosti. Ja jesam i ranije imala jedan roman vrlo ovako prihvaćen u najužem izboru za Nin i tako dalje. Ali Arkadija mi je širom otvorila ta vrata. Književnosti, javnosti, intervjui, znate ono. Tako da nakon toga ja sam smogla snage i jako sam ponosna. Jer roman ne možete pisati uvek. On se piše jednom i tada ili više nikada. Tako sam smogla snage, znači 14. Arkadija izašla, 18. Parusija, 22. Ispao je neki razmak po 4 godine, što je veliki uspjeh s obzirom na, kažem, i uslove rada paralelnog, da kažem, sa naukom i literarnog, ali to je neki eto ciklus koji je meni pokrio 12 godina života uz knjige, dakle iz nauke, koje morate imati za zvanja, znači imala, eto to je još jedna knjiga koja je spomenuta, književnost Srpske krajine od baštine do egzodusa, je zbir mojih radova uopšte od 90. do 15. do 2015. gdje govorim, i ja sam i predavala, imala sam taj kurs, znači sem narodne književnosti predavala sam još 4 predmeta, vrlo posjećena, žena u srpskoj književnosti, književnost Srpske krajine, putopis u srpskoj književnosti, I transformaciju mita u književnosti, i sad posle da vam ne pričamo o doktorskim studijama, ali ukratko, zaista u svemu tome treba se snađete, ali ta knjiga mi je važna jer sam u njoj sabrala, i taj kurs je vrlo bio popularan, najvrednije ono što krajina ima, a to je folklor i memoristika. Najveći umovi i najbolje memoarska dela koje treba da su u obaveznoj lektiri i u Republici Srpskoj i u Srbiji jesu memoari Milutina Milankovića, Nikole Tesle. I slučajno je svaki iz jednog pojedinog regiona, Tesla Ličanin, Milutin Daljac iz istočne Slavonije, Banijac Adam Pribičević, Kordunaš Gojko Nikoliš i Milka Žicina iz zapadne Slavonije, koja je meni mnogo značila u pisanju Arkadije, jer sam davno pročitavši njenu vrlo skromnu, a predivnu knjigu Selo moje, ona je iz Prvče kod Nove Gradiške, vidjela kako zapravo da pomirim ekavicu i ekavicu. Ja ekavicu govorim od školovanja, rođenjem, a ekavica je bio jezik moje bake. Kako sad to u knjizi da pomirim? E, ona mi je u stvari dala jednu veliku, upravo otvorenu, da kažem, mogućnost da se kurzivom naglase i ekavske reči u mom tekstu. I to je bilo veliko rješenje za moje pisanje Arkadije. Dakle, Milka Žicina ima tu izvrsnu memoarsku prozu i imamo vrhunskog, kako bih rekla, elitu među Srbima u Zagrebu, porodicu Medaković. Znači, memoare Dejana Medakovića, efemeris, koje svako mora da pročita.
1: I za kraj ove emisije,

0: gospođo Slavice, poruka jedna za naše slušaoce.
1: Pa poruka je pre svega, ili da krenemo od utiska sa promocije, izvanredna bliskost, jedno izvanredno osjećanje. Jako me to podsjetilo na srpski narod Slavonije. Znači, ta publika, ta toplota, ta čistota duše, taj jezik, to je nešto što treba da negujemo u Republici Srpskoj. Srećom postoje institucije, ako nema gore više ničeg, ovde bi trebalo da se objedine projekti, instituti, o krajiškoj istoriji, o književnosti u svim aspektima, od folklora do ratnog romana, koji je isto vrlo interesantan i o čemu pišem u svojoj knjizi. Dakle, kad imate instituciju i kad imate svest o sebi, šta znate, šta umete, šta možete, imat ćete mudrosti i u geopolitici, predvideti šta se sprema, šta se radi i šta se misli, pa 3 godine unapred da znate, a ne da vas iznenadi, i uopšte da budete ponosni, jer mi imamo jednu od najbogatijih, ja mislim, književnosti i jednu od najlepših jezika.
0: Gospođo Garonja, hvala vam što ste bili gošće u studiju Radi Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
1: Hvala i vama najlepše na ovom pozivu.
0: Sve najbolje. Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je univerzitetski profesor i književnik Slavica Garonja. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Članovi Austrijske radiosimfonije, kojom je dirigovao Milan Horvat, izveli su dva završna stava simfonije u C-molu, broj 95 Jozefa Haydna. Naredne minute poklanjamo remek dijelu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naime, poslušajmo treći i četvrti stav simfonije broj 29 KV-201 u A-duru. Menueto trio i Allegro conspirito. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.